Neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to

0: Overené časom, to sú oni a vy ich počúvate z Rádia Vlna a aktuálne idete počúvať aj aktuálne správy, v ktorých sa dozviete, čo je nové.
1: Pomalý moment bude 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Požiar lesného porastu pod Popradským plesom sa včera večer podarilo stabilizovať. Na Slovensko príde na budúci týždeň predseda Európskej rady. Horúčavý večer môžu vystriedať búrky, teplota do 37 stupňov. Dobré ráno a ešte krajší víkend z Rádia Vlna praje Martin Nať. Požiar lesného porastu pod Popradským plesom vo Vysokých Tatrách sa hasičom podarilo stabilizovať. Oheň zasiahol približne 1,2 hektára a pri zásahu pomáhal aj vrtuľník. Okraje požiaroviska sú už uhasené. Počas noci ho monitorovali pracovníci TANAPu. Hasiči dnes plánujú dohasenie strednej časti požiariska. Na Slovensko príde budúci týždeň predseda Európskej rady Antonio Costa. S premiérom Robertom Ficom má rokovať najmä o európskom rozpočte. Fico zároveň v pondelok navštíví jadrovú elektráreň v Jaslovských Bohuniciach, kde chce s expertmi hovoriť o odolnosti reaktorov voči extrémnemu suchu. Rumunské ministerstvo obrany dnes uviedlo, že španielská stíhačka zostrelila dron, ktorý narušil vzdušný priestor Rumunska pri hraniciach s Ukrajinou a Moldavskom. Britské štafety ovládli na domácich majstrovstvách Európy v Birminghame preteky na 4x100 metrov. Zlato získali muži aj ženy. Slovenské šprinterky skončili celkovo 13. V ďalších disciplínach triumfovali napríklad norka Henriette Jägerová či nemecký oštepár Julian Weber. Dnes bude jasno až polojasno a bude mimoriadne teplo. Teploty vystúpia na 32 až 37 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 30. Večer sa na západe, severe a strede Slovenska môžu objaviť búrky. Tie môžu priniesť prudký lejak, nárazy vetra do 85 km za hodinu a krúpy.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Dobré ráno aj na slovenské cesty. Tie sú pre tento moment pokojné, ale máme tu jedno upozornenie pre vás. Do dnešného večera bude železničné priecestie v Bratislave pri križovatke Jarošova, Kukučinova a Račianska čiastočne uzatvorená. Premávka bude vedená len v jednom jazdnom pruhu. Vodiči preto musia počítať so zdržaním, najmä v čase hustej premávky. A teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dve minútky po siedmej vstávate do ďalšieho dňa, priatelia, a Vlna je opäť pritom. Pred nami maximálne letná nedeľa s dátumom 16. august a meninovým oslavencom Leonardom. Ani na tých sa nezabúda, tak pánom všetko najlepšie a nám ostatným krásnu a hlavne vydarenú nedeľu.

Na Kamenikáme, na Brontosauži, máme tu 3. augustový víkend, polovica z neho je za nami, ale práve tento je považovaný za taký symbolický vrchol leta. Štatisticky ide často o jeden z najsilnejších víkendov z pohľadu festivalov, hudobných podujatí, dovoleniek aj cestovania. No, bude to asi v tom, že si uvedomujeme, že do konca prázdnin zostávajú už len približne 2 týždne a preto sa snažíme využiť posledné naozaj letné dni naplno. Ale zostávame v prítomnosti tu a teraz a to je najdôležitejšie. No a k dnešnému dňu naservírujem samozrejme hity overené časom a posílam všade tam, kde ste, aj dobrú náladu. Rádio.

0: od Simply Red sme si dali skladbu Stars, tak verím, že máte čo najväčšiu pohodu pri počúvaní a ak ste sa už dnes pozreli do kalendára, tak vidíte, že máme prvú polovicu augusta za sebou. No a tá druhá, ktorá je pred nami, by mala do strednej Európy priniesť zmenu v počasí. Letné horúčavy by mali vystriedať zrážky, na ktoré tak dlho čakáme. Zatiaľ to všetko vyzerá tak, že vlna horúčav sa blíži ku koncu a nejaký ten návrat vysokých teplôt by čisto teoreticky bol možný okolo 25. augusta. To je ale ďaleká vyhliadka. Zatiaľ je isté to, že z juhu priamo do vnútrozemia stredoeurópskeho regiónu budú postupovať aktívne nízkotlakové systémy, ktoré sú bohaté na masívnu vlhkosť. No a zrážkové pásma by mali mať dve trasy. Prvá, tá západná cesta, povedie z oblasti Alp, severného Talianska a Jadranu cez Rakúsko a Českú republiku smerom k povodiam riek Labe a Odra. No a tá druhá východná vetva nasmeruje vlhkosť ku Karpatom a povodiu horného toku Visly. Čo znamená, že od dnes, od 16. do 29. augusta, môžu kumulatívne úhrny zrážok dosiahnuť 150 až 170 litrov vody na meter štvorcový, pričom extrémne úhrny hrozia najmä v Krkonošiach a Snežnickom masíve. Hrozí aj riziko prívalových povodní, keďže hory a strmé riečne kotliny nedokážu prirodzene odviesť také obrovské množstvo vody, takže v celku v strednej Európe sa očakávajú intenzívne lejaky, nebezpečné búrky a samozrejme aj pokles teplot, čo definitívne ukončí obdobie stabilného letného počasia v našej oblasti. Takýto by mal byť augustový zvrat v počasí pre strednú Európu. Tak sa necháme prekvapiť, čo nám najbližšie dni prinesú.
1: Počúvate Víkend na vlne.

0: Neviem, či ste vedeli, ale keď Steve Kekana nahral v roku 1980 túto skladbu Raising My Family, netušil, že z nevidiaceho speváka z Južnej Afriky urobí hviezdu európskych hitparád a vo Fínsku mu dokonca prinesie prvé miesto. Zahrali sme si ho aj z vlny, tak verím, že potešil. No a na vlne vám po pol hodinke prinesieme ďalší spravodajský blok. Už o chvíľu sa dozviete, čo je nové.
1: Každý štvrtok vás zoberieme do obdobia, kedy ste si púšťali kazety a hľadali najväčšie hudobné hymny. Naladte si hity rokov 90. s Flebom vždy vo štvrtok po 20. Čaká vás výber toho najlepšieho, čo doma aj vo svete vtedy vzniklo. A ak chcete spomínať bez reklám a prerušovania, špeciálnu hodinovku nájdete aj v našich podcastoch na radiovlna.sk.
2: V 7.30 pripravené sú krátke správy. Požiar lesného porastu pod Popradským plesom vo Vysokých Tatrách sa hasičom podarilo stabilizovať. V Balskom mori a jazerách na severnom pobreží Nemecka sa rozšírili potenciálne toxické sinice. Úrady zakázali kúpanie. V behu na 1500 metrov na majstrovstvách Európy v Birminghame zlyhali favoriti. Po skvelom finiši si titul majstra Európy vybojoval Holandian Stefan Nielsen. Dnes bude jasno až polojasno a bude mimoriadne teplo. Teploty vystúpia na 32 až 37 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 30. Večer sa na západe, severe a v strede Slovenska môžu objaviť búrky. Tie môžu priniesť prudký lejak, nárazy vetra do 85 km za hodinu a krúpy.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Dobré ráno aj za volanty. Radar je na D1 pri vode Radoch smerom na Trnavu. Na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Počúvate

0: Z Rádia Vlna aj Fancy v plesničke Flames of Love. Krásne ránko všetkým. Ste tu na Slovensku alebo nás počúvate z dovolenky? Budem rada, ak sa so mnou podelíte aj o to, odkiaľ nás počúvate, keďže tá dovolenková sezóna vrcholí. 0908 704 704 je číslo, ktoré máte k dispozícii, tak mi napíšte a podelte sa s ostatnými aj o vaše víkendové plány alebo nápady. Možno budete pre niekoho inšpiráciou. Tak nezabudnite 0908 704 704. Krásne ránko.
1: Osvieť svoj šatník s Lidlom za skvelé ceny. Počas celého víkendu nakúpiš módu online s 20% zľavou.

0: Lionel Fuoco a Eros Ramazzotti u nás na vlne. Hity overené časom správne naladia, dokáže to s nami hudba, ale aj dobrá kniha.
1: Na vlne s knihou.
0: Dnes mám pre vás knihu, ktorá už od prvých kapitol naznačuje, že za každou odpoveďou čaká ďalšia otázka. Naozaj poznáme človeka, ktorý stojí oproti nám? A koľko bolesti dokáže človek uniesť, kým sa z obete stane lovec? Obľúbená autorka Jody Ellen Malpasová tentoraz nestavia iba na láske a vášni. Romantika sa tu prirodzene prelína s kriminálnym thrillerom, tajomstvami minulosti a neustálým pocitom, že niekto hrá hru podľa pravidiel, ktoré ostatní ešte nepoznajú. Viac nám teraz povie literárny publicista Milan Buno.
2: Jody Ellen Malpasová je známa vášnivými románmi, no v novinke Enigma posúva svoje rozprávarské schopnosti ešte ďalej. Prináša príbeh o pomste, dôvere a osudových rozhodnutiach, kde každé stretnutie môže znamenať začiatok lásky alebo rozsudok smrti. Hlavná hrdinka Bo Haleyová bola policajtkou v Miami. Jej život však naberie prudký obrat. Odíde zo služby, nechá snúbenca priamo pred oltárom a nedokáže sa zmieriť so smrťou svojej matky, agentky FBI. Úrady hovoria o tragickej nehode, ale ona tomu neverí. No a potom je tu muž, ktorý sa objaví a všetko zamotá. Exkluzívne Jody Ellen Malpasová.
3: Čo vám o tomto príbehu môžem povedať, okrem toho, že obsahuje jedny z najhorúcejších sexuálnych scén, aké som kedy napísala? James Kelly je temný, pohybuje sa v temnote, je pomstychtivý, je tajomný a hľadá muža, ktorý zavraždil celú jeho rodinu. Toto hľadanie ho privedie k Bo Haleyovej.
2: Presne tak. Jamesa totiž stopy zavedú práve k nej, k dcere agentky FBI, ktorá ho neúnavne prenasledovala až do svojej smrti. Malpasová veľmi šikovne rozpletá sieť zločinu, starých krívd a rodinných tajomstiev. Minulosť sa neustále vracia a pripomína, že niektoré rozhodnutia nezmiznú ani po rokoch. Silnou stránkou knihy je atmosféra Miami, ktoré síce býva v predstavách mnohých spojené so slnkom, plážami a palmami, no autorka ukazuje aj jeho odvrátenú stránku. Nočné ulice, tajné stretnutia, neustály pocit, že niekto sleduje každý krok. Práve v takýchto momentoch Enigma pripomína skôr filmový thriller, než klasický romantický román. Ak hľadáte jemnú romantiku pri šálke čaju, radšej siahnite po niečom inom. Ak vás však lákajú príbehy, kde sa vášeň mieša s nebezpečenstvom, hlavní hrdinovia nie sú čierno-bieli a každé nové odhalenie mení pohľad na predchádzajúce udalosti, Enigma vás nesklame.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 10:00 alebo v podcastoch na radiovlna.sk.

0: Hometown Girl spieval Billy Joel z Rádia Vlna. Hity overené časom vás správne naladia, dajú vám aj dobrú náladu, ale v tejto chvíli sa ideme venovať aktuálnym informáciám. Podrobnosti pre vás má Martin.
1: Aktuálne je 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Slovenská ekonomika stále prešľapuje na mieste. Záchranári upozorňujú, že športovanie v horúčavách si vyžaduje výrazne vyššiu opatrnosť. Horúčavý večer môžu vystriedať búrky, teplota do 37 stupňov. Pohodový zvyšok víkendu s Rádiom Vlna praje Martin Nať. Premiér Robert Fico hovorí o pretrvávajúcej stagnácii slovenského hospodárstva. Ekonomika síce podľa neho rastie, no pomalšie, než by si vláda želala. Za pozitívum označil rast reálnych miest, ktoré stúpajú rýchlejšie ako inflácia.
3: Menej uspokojivou správou je pretrvávajúca stagnácia hospodárskeho rastu. Stále sme v raste, ale nie v takom, aký by sme si želali. My sa na Slovensku musíme predovšetkým sústrediť na čerpanie európskych fondov a na hľadanie nových investorov.
1: Slabší výkon ekonomiky spája aj s problémami Nemecka, od ktorého je Slovensko výrazne exportne závislé. Riešením má byť lepšie čerpanie eurofondov a získanie nových investorov. Športovanie počas horúčav si vyžaduje zvýšenú opatrnosť. Záchranári odporúčajú behať či bicyklovať najmä skoro ráno alebo večer, pravidelne dopĺňať tekutiny a vyhnúť sa priamému slnku. Dôležité je aj ľahké oblečenie, pokrývka hlavy a opaľovací krém. V horúčave zároveň netreba preceňovať svoje sily, pretože aj bežná záťaž môže viesť k prehriatiu či kolapsu. Japonsko pripravuje misiu k Marsu, ktorá má priniesť na Zem vzorky z jeho mesiaca Phobos. Sonda MMX má odobrať najmenej 10 gramov materiálu, ktorý by mohol pomôcť objasniť vznik slnečnej sústavy aj podmienok pre život. Vzorky by sa mali vrátiť okolo roku 2031. Podobný termín však plánuje aj Čína. Americká plavkyňa Kate Douglasová zlepšila v priebehu pár hodín svoj vlastný svetový rekord na 50 metrov voľným spôsobom. V rozplavbách na panpacifickom šampionáte v Los Angeles najskôr dosiahla čas 23,49 sekundy a vo finále ho následne vylepšila ešte o 3 desatiny. Dnes bude jasno až polojasno a bude mimoriadne teplo. Teploty vystúpia na 32 až 37 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 30. Večer sa na západe, severe a v strede Slovenska môžu objaviť búrky. Tie môžu priniesť prudký lejak, nárazy vetra do 85 km za hodinu a krúpy.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Dobré ráno aj šoférkam a šoférom. Radar je v Pezinku na Malackej ceste smerom na Pernek. Na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne so Sorianou.
0: Za mňa je nedeľa úplne pokojný a oddychový deň. Ono tento deň si so sebou to aj trošku nesie, keďže slovo nedeľa kedysi znamenalo deň, keď sa nerobí. Čiže ak oddychujete a máte to v pláne celý deň, dodržiavate iba tradíciu starú stovky rokov. A mimochodom, nie každý to dokáže. Želám vám krásne ránko na vlne, samozrejme aj pri dobrej hudbe.
2: Víkend na vlne

0: Toto bola skvelá Marika Gombitová a jej šaty. 8 hodín 10 minút u nás na vlne to bude vyzerať peckovo, však počúvajte. Od Culture Beat si zahráme Mr. Vain. Ale spievať bude aj Phil Collins. Ponoríme sa do tajomna In the Air Tonight, ale bude tu aj John Paul Young. Lebo je víkend a je láska vo vzduchu, ale aj všetko ostatné, verím, že aj dobrá nálada, tak vám želám príjemné počúvanie a krásne ránko v spoločnosti Rádia Vlna.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo Manhattan mrazený krém od 742 gramov za 6,99 € a K-Classic kuchynské utierky kus z Kaufland Card Extra za 1,69 €. Ponuka platí do stredy 19. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Balmy v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Balmy.sk. Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Balmy hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.

0: krásna pesnička, ktorú ste mohli počúvať z Rádia Vlna. Toto bol John Paul Young a Love is in the Air. Ak ste nestihli v noci z 12. na 13. augusta vrchol Roya Perseid, tak nevadí. Ich aktivita stále pokračuje a okrem nich na nočnej oblohe uvidíte aj iné zaujímavosti. Totiž tohtoročný august patrí k tým najbohatším mesiacom 10 ročia, keďže priniesol úplné zatmenie slnka aj maximum Perseid a na konci mesiaca nás čaká aj výrazné čiastočné zatmenie mesiaca. Ale pekne po poriadku, pretože Perseidy ešte nekončia, ako som už povedala, to je dobrá správa. Aj počas dnešnej noci môžete pri tmavej oblohe zazrieť niekoľko desiatok meterov za hodinu. Tento rok sú tie podmienky mimoriadne priaznivé, pretože maximum prišlo počas novú mesiaca a dokonca nám aj praje počasie. Na nočnej oblohe krásne vidieť Venušu po západe slnka nad západným obzorom. Dnes večer sa k Venuši pridá aj tenký kosáčik mesiaca. Bude to jeden z najfotogenickejších pohľadov tohto mesiaca. A ak patríte k raným vtáčatám, určite vám neunikne pred svitaním Jupiter a Merkúr. August patrí zároveň medzi najlepšie obdobia roka na pozorovanie mliečnej dráhy. Ak sa dostanete mimo mestského osvetlenia, jej pás bude dobre viditeľný naprieč oblohou. A ak dnes večer uvidíte na západe jasnú hviezdu vedľa úzkeho kosáčika mesiaca, tak nejde o hviezdu. Je to Venuša, ktorá práve prežíva svoje najlepšie večerné predstavenie tohto roka. Takže pokiaľ sa dnes večer pozriete na nočnú oblohu a nezabudnete na to, neuvidíte len hviezdy, možno sa zamyslite aj nad tým, že svet je oveľa, oveľa väčší, krajší a tajomnejší, ako sa môže javiť počas bežného pracovného dňa.
1: Počúvate Víkend na vlne so Sorianou.

0: Mr. Way na Culture Beat. Ak je niečo, čo potrebujete, tak určite poriadnu dávku dobrej hudby. Na vlne ju máte mať, ale aj dávku aktuálnych informácií, aby ste boli v obraze. Slovo má teraz Martin.
1: 8.31, čas na krátke správy. Požiar, ktorý zasiahol lesný porast v Tatranskom národnom parku, sa v noci ďalej nerozšíril. Oblasť pri pobreží tichomorského štátu Vanuatu zasiahlo zemetrasenie. Prvé správy neinformovali o materiálnych škodách. Futbalista Lukáš Haraslin má za sebou debut v Al Fateh. V úvodnom kole nastúpil v základe, no jeho tým prehral s Al Nasr 0-3. Dnes bude jasno až polojasno a bude mimoriadne teplo. Teploty vystúpia na 32 až 37, na Orave a pod Tatrami okolo 30. Večer sa na západe, severe a v strede Slovenska môžu objaviť búrky. Tie môžu priniesť prudký lejak, nárazy vetra do 85 km za hodinu a krúpy.
2: Servis Rádia Vlna.
1: Dobré ráno aj na cesty. Radar je v Pezinku na Malackej ceste smerom na Pernek. Na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Toto bola Sabrina a jej boys Summertime Love. Dobré ránko, to víkendové naozaj chutí perfektne. Už sa stihla ozvať aj Paulína. Pozdravuje všetkých z Innsbrucku a poprosila ma o pesničku pre jej mamuľku Alžbetu do Bardejova. A chcete odkázať, že už len 5 dní a budete spolu. 0908 704 704 aj vy môžete takýto pekný odkaz niekomu poslať cez éter Rádia Vlna. Želám vám krásne ránko.
1: Oldies Party Rádia Vlna vás pozýva do Hodruše Hamrov. V sobotu 22. augusta vám hity overené časom namixuje DJ Peter Hurajt a moderátor Rasťo Orca postará o skvelú zábavu. Tešíme sa na vás v kultúrno-športovom areáli v Hodruši Hamroch už 22. augusta. Viac info na radiovlna.sk.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové karé kilo len za 2,89, broskyne kilo len za 1,69 a Steiger Radler pol litra len za 59 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Kúp si novú chladničku alebo mrazničku na Andreášov.sk a získaj poukazy na potraviny. Super akciové leto s viac ako 500 modelmi chladničiek a mrazničiek a k nim 30 až 60 eur do Teska. Vyberaj napríklad dvojmetrovú chladničku Hisense za 498 eur a získaj 30 eur. Alebo chladničku Samsung s 10-ročnou zárukou na kompresor za 399 eur a bonusom 30 eur na potraviny. Nakupuj s rozumom na Andreášov.sk.

bez kosti? Len 2,99 eur za 1 kg. Lahôdkovú kukuricu? Len 39 centov za 1 kus. A biele hrozno? Len 1,89 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

Baby Love z Rádia Vlna, hity overené časom, ktoré potešia a správne naladia. Inak, teraz trošku iná téma, ale huby mám veľmi rada, ale zbierať ich to nepatrí k mojim obľúbeným činnostiam.

ale aj narast samotného podhubia. No a vysoké teploty, ktoré Slovensko trápia v posledných týždňoch, im vôbec nepomáhajú. Najhoršia situácia je na juhu Slovenska, kde sa sucho drží už dlhšie. O niečo lepšie podmienky majú hubári na severe krajiny. Huby sa objavovali najmä na Kysuciach, Orave, Liptove a tiež na severovýchode Slovenska. Odborníci ale sezónu ešte úplne neodpisujú. Zachrániť by ju čisto teoreticky mohli vydatnejšie septembrové aj oktobrové dažde, samozrejme, ak sa zároveň ochladí. Dovtedy však musia hubári počítať s tým, že plné košíky nebudú samozrejmosťou. O tom, ako bude sezóna pokračovať, rozhodne predovšetkým počasie v najbližších týždňoch, tak si budeme držať palce, aby aj v tomto smere sa nám darilo. Rádio

0: Spievala vám aj Beata Dubasová a bolo to perfektné. My sa ale od hudby presunieme k aktuálnym informáciám. Tie má pre vás Martin.
1: Pomalý moment bude 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Kandidáti v oktobrových samosprávnych voľbách si musia dávať pozor na finančné limity kampane. Polícia odporúča pred dlhšou cestou skontrolovať technický stav auta. Horúčavý večer môžu vystriedať búrky. Teploty do 37 stupňov. Pohodový zvýšok víkendu s Rádiom Vlna praje Martin Naď. Kandidáti v oktobrových samosprávnych voľbách si musia

0: dávať pozor na finančné limity kampane, upozorňuje na to ministerstvo vnútra. Kandidát na predsedu samosprávneho kraja či primátora Bratislavy a Košíc môže minúť najviac 250 000 eur. Pri ostatných primátoroch a starostoch sa limit odvíja od počtu obyvateľov, pohybuje sa od 2 000 do 100 000 eur. Ešte doplním, že samosprávne voľby budú 24. októbra. Polícia odporúča pred dlhšou cestou skontrolovať technický stav auta, najmä chladiacu kvapalinu, pneumatiky a klimatizáciu. Autoservisy zatiaľ počas hrúčav nezaznamenali nič nezvyčajné, tradične však riešia najmä klimatizácie. Polícia zároveň radí nepreháňať to s chladením a vyhnúť sa veľkému rozdielu medzi teplotou v aute a vonku. Nový Južný Wales na východe Austrálie po vlaňajšom útoku na pláži Bondi spustí spätný výkup zbraní. Ich majitelia budú môcť od 2. novembra odozdať pištole, brokovnice a pušky a dostať za ne v prepočte približne 612 eur. Spätný výkup zbraní bude prebiehať v 2 etapách. Druhá etapa sa začne začiatkom budúceho roka a bude sa týkať drahších zbraní. Do basketbalovej siene slávy oficiálne uviedli 8 nových mien a basketbalový tým žien USA z olympijských hier 1996. Slávnostnej pocty sa dočkali viacerí bývalí hráči, tréneri a tiež rozhodca Joey Crawford. Dnes bude jasno až polojasno a bude mimoriadne teplo. Teploty vystúpia na 32 až 37 stupňov na Orave a pod Tatrami okolo 30. Večer sa na západe, severe a v strede Slovenska môžu objaviť búrky. Tie môžu priniesť prudký lejak, nárazy vetra do 85 km za hodinu a krúpy.
1: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj tých, ktorí točia už kilometre. Radary sú v Bratislave na ulici Svornosti smerom do mesta a taktiež na viazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. A teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
2: Víkend na vlne so Sorianou.
3: Krásne víkendové dopoludnie. Pozdrav mi prišiel aj z ďalekého Anglicka od Tomasa a Ashley. Tak budem hrať Ellie k včerajším narodeninám a Hanke k včerajším meninám. Tomas a Ashley ďakujú ich návšteve, ktorá prišla až z Česka do Anglicka. A takisto Jančimu a Helenke za pohostenie. Tak verím, že aj dnešná nedeľa bude u vás pohodová a v spoločnosti Rádia Vlna. A my si budeme hrať ďalej, pretože tu mám pre vás doktora Albana a pesničku It's My Life, tak príjemné počúvanie.

0: Toto bola pieseň pre nesmelých od skupiny Team z Rádia Vlna. Je 9 hodín 11 minút. Najbližšia polhodinka bude takisto nabitá skvelými hitmi. Dáme si legendu ABBA. Nebude chýbať ani dvojica Helena Vondráčková a Václav Neckáš. Znala pana pána, zdálo sa, že o ní stál. A už o chvíľu si na vlne zahráme aj Sissy Catch. Takéto hity overené časom k víkendu jednoznačne patria. Vy si ich vychutnajte spoločne so mnou na jednej vlne. Všetkým vám želám peknú nedeľu.
1: Víkend na vlne so Sorianou Hádenovou.
2: Preč DPH, preč DPH.
3: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix. Buďte in.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli slovenské konzumné zemiaky z Koreje iba 4,20 za 10 kg. Bravčové karé len 2,69 z Lidl plus kupónom na 20 eur. A trvanlivé mlieko iba 35 centov od 12 kusov z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
5: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivýdom.sk.

0: krásny víkend na celé Slovensko, aj mimo neho. Toto bol Bryan Adams v pesničke Cloud. A tu na Slovensku bude prvýkrát, nie Bryan Adams, ale ja niekoho z vás dostanem na koncert toho človeka.
1: Víkend na vlne so Sorianou.
0: A nebudem nič naznačovať, poviem to tak, ako to je. Už 18. augusta sa môžete tešiť na jednu z najväčších ikon európskej popovej hudby. Thomasa Andersa uvidíte naživo na historickom nádvorí Šimák zámku v Pezinku a preto si budete môcť vypočuť aj naživo nezameniteľný hlas legendárneho dua Modern Talking. Predstaví sa so živou kapelou a počas večera zazniejú najväčšie hity Modern Talking aj skladby z jeho solovej tvorby. Ak sa ozvete a zapojíte sa do našej dnešnej súťaže, môžete to byť aj vy, kto pôjde na jeho koncert, pretože vyhráte dve vstupenky. O toto dnes hráte, tak mi napíšte na WhatsApp na 0908 704 704, že to máte byť práve vy, kto sa dostane na koncert Thomasa Andersa. Držím vám všetkým palce aj dnes, tak nezabudnite napísať, že to máte byť práve vy, kto sa dostane na koncert Thomasa Andersa na WhatsApp na 0908 704 704.

0: The Winner Takes It All od legendárnej Aby z Rádia Vlna, len samé skvelé hity overené časom. Okrem hudby, každú polhodinu aj aktuálne informácie. Dnes sa o ne stará Martin, viac už o chvíľu.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: V 9.30 prinášame krátky súhrn správ. Treba sa pozrieť na to, ako je možné zlepšiť ochranu žien pred násilím. Uviedla to Barbora Burajová z Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách na margo júnovej tragédie v Gelnici. Pri nehode poľského autobusu na maďarskej diaľnici M3 zahynulo 12 ľudí a najmenej 10 ďalších sa vážne zranilo. Autobus zišiel nad ránom z cesty do priekopy a prevrátil sa, pričom podľa predbežných informácií mohol vodič zaspať za volantom. Olympijský štadión v Atenách čaká komplexné čistenie najväčšie po vyše 100 rokoch. Bielý mramor, z ktorého je vyrobený, by mal dostať biely nádych. Na štadióne prebehla rozsiahla rekonštrukcia v roku 1896 a dlhé roky predstavuje slávnostné miesto rozlúčky s olympijským ohňom. Dnes bude jasno až polojasno a bude mimoriadne teplo. Teploty vystúpia na 32 až 37 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 30. Večer sa na západe, severe a v strede Slovenska môžu objaviť búrky. Tie môžu priniesť prudký lejak, nárazy vetra do 85 km za hodinu a krúpy.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pozdravujeme aj na slovenské cesty. Radary sú v Bratislave na ulici Svornosti smerom do mesta a taktiež na viazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. Pre túto chvíľu je to od nás všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Hity overené časom. Rádio

0: Japan od Alphaville, krásne slnečné do obede všetkým, čo ste tu s nami, a jedna veľká gratulácia aj Tiborovi k jeho dnešným okrúhlym narodeninám. Celá rodinka ti srdečne želá dobré zdravie, šťastie, lásku a pohodu do ďalších rokov života. Janka a Lenka spolu s Peťom zase cestujú bezpečne s vlnou z Chorvátska, tak nech vám cesta perfektne ubieha, minimálne tak ako doteraz, a šťastný dojazd do cieľa. 0908 704 704 je číslo, ktoré máte k dispozícii, tak ho pokojne využite aj vy.
1: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na MOL a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
2: Zaváraninový pohár nesie v sebe viac než len ovocie. Ukrýva príbeh a spomienky, na ktoré sa nezabúda. Zapojte sa do súťaže Zaváranina s príbehom na webe Rádia Vlna a podelte sa s nami o ten váš. Rádio Vlna a Tescoma odmenia každý deň jedného z vás 100 eurovou poukážkou na nákup. Tescoma. Skvelé nápady do každej kuchyne už viac ako 30 rokov. Všetky informácie o súťaži nájdete na radiovlna.sk.
3: Kúp si novú chladničku alebo mrazničku na Andreášov.sk a získaj poukazy na potraviny. Super akciové leto s viac ako 500 modelmi chladničiek a mrazničiek a k nim 30 až 60 eur do Teska. Vyberaj napríklad dvojmetrovú chladničku Hisense za 498 eur a získaj 30 eur. Alebo chladničku Samsung s 10-ročnou zárukou na kompresor za 399 eur a bonusom 30 eur na potraviny. Nakupuj s rozumom na Andreášov.sk.

rýchlejšie a podobná súvislosť sa objavila aj pri spracovaní informácií. Vedci ale upozorňujú, že z rukopisu sa nedá spoľahlivo určiť IQ, napísanie vplýva množstvo faktorov, od motoriky až po sústredenie. Sice inteligenciu z rukopisu odčítať nevieme, ale jedno je isté, že každý rukopis je originál, rovnako ako človek, ktorý ho píše, a toto by sme mali mať v hlave, že sme originálne typy. No, takže záver, ak po sebe niekedy neprečítate vlastné poznámky, tak to nemusí byť žiadny problém. Možno je váš mozog

0: Započúvali ste sa aj do tejto skladby I Was Born to Love You a Freddie Mercury a teraz ďalšie aktuálne správy.
1: Bolo 10 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Na Slovensko príde na budúci týždeň predseda Európskej rady. Podiel jehličnanov u nás dlhodobo klesá. Horúčavý večer môžu vystriedať búrky, teplota do 37 stupňov. Pohodový víkend s rádiom Vlna praje Martin Naď. Na Slovensko príde na budúci týždeň predseda Európskej rady Antonio Costa. S premiérom Robertom Ficom má rokovať najmä o európskom rozpočte. Predseda vlády zároveň v pondelok navštíví jadrovú elektráreň v Jaslovských Bohuniciach.
4: Vidíme, čo všetko musí

0: serviť Maďarsku či Rumunsku, aby zabezpečili aspoň minimálny výkon jadrových elektrární. Naša technológia chladenia je našťastie odlišná a nie sme závislí od hladiny riek. Elektrina je totiž nadovšetko. Bez nej nevyrobíte nič. Slovensko je v porovnaní s inými veľmi silnou krajinou vo výrobe elektriny a mojou ambíciou je toto postavenie ešte zvýrazniť.
1: Premiér chce s expertmi hovoriť aj o odolnosti reaktorov voči extrémnemu suchu. V slovenských lesoch prevládajú listnaté stromy, ktoré tvoria takmer 2/3 porastov. Najviac je bukov a dubov. Podiel ihličnanov dlhodobo klesá. Od roku 1980 sa znížil o viac než 8 percentuálnych bodov. Agrorezort zároveň upozorňuje na nevyrovnaný vek lesov. Pribúda najmä mladých aj starších porastov. Balaton trápi výrazný pokles hladiny vody v dôsledku dlhotrvajúceho sucha. Na viacerých miestach voda ustúpila od brehu, odkryla dno a dovolenkári musia prejsť ďalej, kým sa dostanú do hlbšej vody. Hokejista Adam Sýkora má pred novou sezónou reálnu šancu vybojovať si stabilné miesto v zostave New York Rangers. Po vydarenom závere uplynulého ročníka v NHL mu nahrávajú aj zmeny v kádri a odchody viacerých konkurentov. Dnes bude jasno až polojasno a bude mimoriadne teplo. Teploty vystúpia na 32 až 37 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 30. Večer sa na západe, severe a strede Slovenska môžu objaviť búrky. Tie môžu priniesť aj prudký lejak, nárazy vetra do 85 km za hodinu a krúpy.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Šťastnú cestu všetkým, čo sú práve v pohybe. Radar je v Stupave na Hlavnej smerom na Lozorno. Na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200.
2: Víkend na vlne so Sorianou.
3: Priatelia, vyzvala som vás, aby ste sa mi ohlásili z miesta, kde nás počúvate, tak aj v Šútove nás ladíte. Silvia a Tonko mi napísali, že nie je nič krajšie ako dnešné ráno pri východe slnka s úžasnou hudbou z Rádia Vlna. Krásnu nedeľu a my na Vlne pokračujeme aj krátko po 10.
2: Počúvate Víkend na Vlne so

0: Austrálčanka Kylie Minogue a pesnička Got to be certain. Posielam ju dvom najmilším dievčatám, Veronike a Emke. Váš tatušo Robík vám odkazuje, že ste pre neho celý život a je rád, že ste spolu a že sa máte radi. 0908 704 704, takýto odkaz môžete poslať aj vy cez éter. Rádia Vlna, je na to priestor, tak sa budem tešiť.
1: Víkend na Vlne so Sorianou Hádenovou.
2: Preč DPH, preč DPH.
3: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix, buďte in.
4: Počuli ste? Majstrovstvá Európy v atletike v Birminghame sú už v plnom prúde. A Slovensko tam má svoje hviezdy. Na štarte nebudú chýbať Ema Zapletalová, štvornásobná víťazka Diamantovej ligy. Gabriela Gajanová, Ján Volko, Viktória Forster ani Daniela Ledecká. Podporte slovenské atletické hviezdy a zažite súboje o kráľovné a kráľov Európy. Generálnym partnerom Slovenského atletického zväzu je spoločnosť Typos.

0: Raindrops keep falling on my head. A na vlne vás dnes popoludní čaká aj kus Indonézie. Prezradím vám prečo.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: Apakabar znamená v indonéštine ako sa máš. V nedeľu o 12:00 sa máme všetci väčšinou dobre, pretože nás čaká nedeľný obed. No a v rádiu vlna aj talk show s príjemným hosťom. Tento raz si Didiana pozve dámu, ktorá pracuje na indonéskej ambasáde v Bratislave, Michaelu Mukti, ktorá o Indonézii vie takmer všetko. Reč bude o indonéskych nárečiach a aj o tom, že Slovákom sa páči najmä na Bali.
2: Prečo tam chodia, keď je to tak ďaleko?
3: Hľadajú možno nejaké také destinácie zaujímavé. Bali je určite destinácia, ktorá stojí za návštevu a už to Chorvátsko a tie európske krajiny sú možno také nie také zaujímavé.
2: Mnoho ľudí si tam aj zvykne kupovať nehnuteľnosti.
3: Áno, ale na toto si treba dávať pozor, lebo cudzinec v Indonézii nikdy nebude vlastniť pozemok, ani dom, nič. Takže vlastne tam sa robia také všelijaké cestičky. Oni si to väčšinou prenajímajú na niekoľko rokov.
2: Keď sa tam už presťahujem, ako dlho tam môžem byť?
3: Záleží, v akom veku sa tam presťahuješ. Keď na dôchodok napríklad, tak vieš dostať dôchodcovské víza. Záleží, ako chceš byť. Aj teraz sú tie nomadské víza.
2: Sme oldies rádio, takže ďakujem, že si aj dôchodok vybrala.
3: Viem, že toto oni majú, vieš, ale keď ideš tam normálne, tak to máš tie turistické víze, ktoré si predlžuješ.
2: A ako dlho teda? Na 3 mesiace?
3: Ideš tam na 3 mesiace, potom si to vieš na rok predložiť, potom si to zase o rok predložíš a nevieš si to na dlhšie ako na rok.
2: Je nejaký problém, vďaka čomu nemôžem dostať tie víza?
3: No napríklad, keby si dala, že turistické víza a začneš tam podnikať, tak toto by bol veľký problém. Vlastne máš inú činnosť v Indonézii ako to, čo si dostalo povolenie.
2: Spomínali sme dopravu v Indonézii. Viem, že ľudia, keď tam prídu, tak sú takí rozčarovaní, že sa tam dosť stojí v zápche. Čo by si odporúčila tým, ktorí tam idú a ako sa najrychlejšie presúvať?
3: Najrychlejšie sa presúvať motorkou, lebo tým viete tak lučkovať medzi tými autami. No a trpezlivosť, čo iné, neurýchliš, ani hnev ti nepomôže.
0: A dnes na pravé poludnie si nenechajte uísť rozhovor s Michaelom Mukti, dámou, ktorá hovorí plynule indonésky. Prezradí nám toho veľa nielen o Indonézii. Ak chcete vedieť viac a poznať Indonéziu z jej rozprávania, určite si nenechajte ujsť tento zaujímavý rozhovor.
1: Počúvajte Talk Show na vlne s Didianou každú nedeľu po

0: Toto bol skvelý Rod Stewart. Pri hudbe zabudneme na príchuť všetných dní, tak si pokojne ulete, je víkend a toto je Rádio Vlna. Priestor ale teraz dáme aj ďalšiemu bloku zo spravodajstva.
1: 10.30, pripravené sú krátke správy. Slovenskí hasiči pokračujú v likvidácii požiarov v departmente Gironde na západe Francúzska. Ukrajina podnikla jeden z doteraz najväčších vzdušných útokov na Rusko. Ministerstvo oznámilo zničenie 822 dronov. Banská Bystrica prvýkrát v sezóne skórovala, no Žiline podľahla tesne 3-4. Bystrica zostáva posledná vo futbalovej lige zo skóre 3-13. Na čele tabuľky je bratislavský Slovan. Dnes bude jasno až polojasno a bude mimoriadne teplo. Teploty vystúpia na 32 až 37 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 30. Večer sa na západe, severe a strede Slovenska môžu objaviť búrky. Tie môžu priniesť prudký lejak, nárazy vetra do 85 km za hodinu a krúpy.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Samozrejme šťastnú cestu všetkým, čo sú práve v pohybe. Cestári pracujú na výjazde z Kysuckého Lieskovca smerom na Kysucké Nové Mesto. Obojsmerne si počkáte približne 40 minút. Radar je v Stupave na Hlavnej smerom na Lozorno. A teraz všetko, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200.
2: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Oldies Party Rádia Vlna vás pozýva do Hodruše Hamrov. V sobotu 22. augusta vám hity overené časom namixuje DJ Peter Hurajt a moderátor Rasťo Orca postará o skvelú zábavu. Tešíme sa na vás v kultúrno-športovom areáli v Hodruši Hamroch už 22. augusta. Viac info na radiovlna.sk.
1: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad nealko Radler Edelmeister, rôzne druhy, pol litra len za 49 centov. Gel na pranie Savo 100 praní len za 12,99 € a kuchynské utierky Queen trojvrstvové len za 1,49 €. A navyše získajte až 5 € s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.

0: 10:52 a pol minúty, to je náš presný čas. Všade tam, kde ste, vám želám krásny víkend v spoločnosti Rádia Vlna.
1: Víkend na vlne so Sorianou.
0: Priatelia, už som to hovorila, ale zopakujem, že už 18. augusta sa môžete tešiť na jednu z najväčších ikon európskej popovej hudby, Thomasa Andersa. Uvidíte ho naživo na historickom nádvorí Šimák zámku v Pezinku. No a ďalší z vás bude môcť naživo počuť nezameniteľný hlas legendárneho dua Modern Talking. Sľúbila som vám, priatelia, že niekoho na tento koncert dostanem aj dnes. Chcela som iba to, aby ste mi napísali na WhatsApp, že to máte byť práve vy. No a šťastie sadlo na Tomáša. Tomáš, si tam?
2: Áno, pri telefóne.
0: Tomáš, pozdravujem ťa. Ty si sa zapojil do našej víkendovej súťaže. Vyzvala som poslucháčov Rádia Vlna, aby mi napísali, že to majú byť práve oni, koho dostanem na koncert Thomasa Andersa. A ty si mi napísal, čo, prosím ťa?
2: No, že by som sa musel zúčastniť jedného ťažkého upratovania, a to nechcem, ale rád by som sa zúčastnil vystúpenia Modern Talking
0: Andersa. Je to porovnateľne veľký rozdiel upratovať a užívať si nejaký koncert, no a toto nemôžeme dopustiť, ako si napísal, no nemôžem to dopustiť, mal si najviac šťastia, vyžrebovala som ťa, čo znamená, že získavaš dve vstupenky na koncert Thomasa Andersa, ktorý sa uskutoční 18. augusta v Pezinku.
2: Ďakujem veľmi pekne.
0: Aj vieš, koho zoberieš?
2: Asi kamaráta.
0: No, výborne, tak to bude pánska jazda, tak si to potom maximálne užite, aby ste mali z toho perfektný zážitok. Tak ešte raz srdečná gratulácia a krásny víkend. Ahoj.
2: Veľmi pekne ďakujem, majte sa, dovidenia.

0: Keď som bola dieťa a nevládala som, tak mi rodičia vždy povedali, že kto nevládza, tak musí pridať. A inak vo mne evokuje aj táto pesnička. Niečo podobné, má podobnú energiu. Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero z Rádia Vlna. A teraz aj ďalšie aktuálne správy s Martinom.
1: 11 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Požiar pod Podbratským plesom sa počas noci ďalej nerozšíril. Andrej Danko trvá na ultimáte pre ministra Tomáša Tarabu. Horúčavý večer môžu vystriedať búrky. Teplota do 37 stupňov. Príjemný víkend s Rádiom Vlna praje Martin Naď. Požiar pod Popradským plesom sa počas noci ďalej nerozšíril. Oheň v sobotu zasial približne 1,2 hektára lesného porastu v Tatranskom národnom parku. Situáciu v noci sledovali ochranári, ktorí zaznamenali len mierne tlenie. Hasiči dnes kontrolujú požiarisko, vyhľadávajú skryté ohniska a miesta polievajú vodou, aby sa oheň opäť nerozhorel. Zásah komplikuje ťažko dostupný terén. Predseda SNS Andrej Danko trvá

0: Na svojom ultimáte voči ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi. Tvrdí, že Taraba musí do 15. septembra obnoviť dôveru 7 poslancov SNS, inak bude strana žiadať zmenu na čele rezortu. Ako kandidáta na ministra Danko potvrdil súčasného štátneho tajomníka Filipa Kufu. Situáciu chce riešiť aj s premiérom Robertom Ficom, s ktorým sa má stretnúť v najbližšom čase. Vyjadril sa tak pre spravodajskú televíziu JOJ24. Slovenskí hasiči naďalej pomáhajú pri lesných požiaroch vo Francúzsku. Vyhľadávajú skryté ohniska, podieľajú sa na ich likvidácii a kontrolujú zverejné úseky. Vo Francúzsku zasahujú od 24. júla, najmä v departmente Gironde na západe krajiny. Reprezentant Anglicka Dean Spence sa oficiálne stal posilou Interu Miláno. Účastník talianskej série A získal 26-ročného zadáka za približne 30 miliónov eur z Tottenhamu Hotspur. Dnes bude jasno až polojasno a bude mimoriadne teplo. Teploty vystúpia na 32 až 37 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 30. Večer sa na západe, severe a strede Slovenska môžu objaviť búrky. Tie môžu priniesť prudký lejak, nárazy vetra do 85 km za hodinu a krúpy.
1: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: To je za volantom, nech zbystrí pozornosť, nasýtime vás čerstvými informáciami. Nehoda je na výjazde z obce Pôtor smerom na Lučenec, zrazili sa tam dve auta, úsek je neprejazný. Cestári pracujú na výjazde z Kysuckého Lieskovca smerom na Kysucké Nové Mesto. Obojsmerne si počkáte približne 20 minút. Radar je v Bratislave na Brnianskej smerom do mesta. Na teraz všetko, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
2: Víkend na vlne so Sorianou.
3: Ani neviem ako a dostávame sa do našej dnešnej poslednej spoločnej hodinky. Po 11. je tu priestor aj na vaše odkazy a pozdravy. Tie mi posielate na 0908 704 704, ale aj na poriadnu dávku skvelej hudby. Hity overené časom vás naďalej budú doprevádzať celým víkendom, tak som rada, že ste tu s nami.
2: Počúvate

0: Pavol Hamel a Prúdy, toto bola učiteľka tanca z Rádia Vlna pre vás, aby ste mali krajšiu nedeľu. A od Jozefa teraz posielam jeho manželke Emke narodeninový pozdrav. Spolu s Jozefom želá všetko najlepšie celá rodinka Emke, tak nech si hlavne zdravá. Peťa, Marek a Riško boli na víkendovom pobyte, cestu do Ružomberka im teraz príjemne vlna a hity overené časom, tak nech vám cesta ubieha a je naozaj príjemná. Patrikovi rodičia mu posielajú pozdrav, pretože Patrik je na rybačke v Kozárovciach, tak nech sa ti darí tak, ako doteraz. 0908 704 704 ozvať do Rádia Vlna sa mi môžete aj vy.
1: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
2: Rádio Vlna. Hity overené časom.

Heal the World spieval Michael Jackson a už som vám niekoľkokrát pripomenula, že ešte stále si užívame takéto letné, stabilné, teplé počasie, ale zajtra by mal nastať zlom a prísť by mali aj zrážky, niekde aj búrky. A čo sa týka búrok, tak ak by vás zastihla búrka vonku, tak si dávajte určite pozor na jednu dôležitú vec. Meteorológovia upozorňujú, že pri silnej búrke by ste sa mali vyhnúť najmä dlhým a kovovým predmetom. No a typickým príkladom áno je dážnik s tou kovovou konštrukciou, ktorý z vás na otvorenom priestranstve môže urobiť jeden z najvyšších bodov v okolí. Počas búrky sa takisto neodporúča ukrývať pod osamelými stromami, pri stožiaroch alebo na vrcholoch kopcov. Nebezpečné sú aj vodné plochy, preto ak ste pri jazere alebo na kúpalisku, mali by ste sa čo najskôr presunúť do bezpečia. Najbezpečnejším miestom počas búrky stále zostáva pevná budova alebo auto so zavretou karosériou. No a platí jednoduché pravidlo, že ak už počujete nejaký ten hrom, búrka je dostatočne blízko na to, aby vás mohla ohroziť, takže vtedy radšej utekajte do nejakej pevnej budovy alebo do auta s uzavretou karosériou.

0: pred pol dvanástou sme stíhali aj toto, Dolce Vita, Ryan Perry, hity overené časom. Po 30 minútach opäť krátke správy, v ktorých sa dozviete, čo je nové, tak s nami zostaňte aj ďalej.
1: O živote takom, aký je.
2: Je viera osobná záležitosť, alebo má mať aj spoločenský rozmer?
3: Viera je osobná, ale keď je moja viera živá, tak má aj spoločenský rozmer, lebo keď ja verím, tak viera znamená aj vlastne milovať, takže potom zasahuje do života druhých, ale nie tým, že ich obmedzuje, ale práve, že ich obohacuje.
1: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
3: Je dobré a pre mňa zmysluplné, keď naozaj má človek živú vieru a vyjadruje to nejakým náboženským cítením aj skrz možnože inštitúciu cirkvi, už ktorejkoľvek, avšak bolo by vhodné, aby to nebolo obmedzujúce.
1: Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
4: .31 prinášame sumár správ. V Trebišove v piatok večer zaútočili mačetou na 15-ročného mladíka. Utrpel viaceré sečné zranenia hlavy a rúk. Dve osoby pod vplyvom alkoholu sa v noci sami priznali na polícii, sú podozrivé z pokusu o vraždu. V autobuse, ktorý v noci na nedeľu havaroval na maďarskej diaľnici M3, boli iba poľskí občania. Pre agentúru PAP to uviedol hovorca poľského ministerstva zahraničných vecí. Nehoda si vyžiadala 12 mŕtvych a 10 zranených. Manchester United prehral generálku z AC Milano 2-4. Na lavičke Milánčanov usedel ich bývalý kouč Ruben Amorim. Dnes bude jasno až polojasno a bude mimoriadne teplo. Teploty vystúpia na 32 až 37 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 30. Večer sa na západe, severe a strede Slovenska môžu objaviť búrky, tie môžu priniesť prudký lejak, nárazy vetra do 85 km za hodinu a krúpy.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: A kto je za volantom, nech zbystrí pozornosť. Začneme upozornením. Na D1 pred tunelom Višňové smerom na Ružomberok je na ceste odstavené auto, zvýšte opatrnosť. Nehoda je na výjazde z obce Pôtor smerom na Lučenec, zrazili sa dve auta, úsek je neprejazdný. Cestári sú na výjazde z Kysuckého Lieskovca smerom na Kysucké Nové Mesto, obojsmerne si počkáte 20 minút. Radar vás môže namerať v Bratislave na Brnianskej smerom do mesta. Na teraz všetko, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Veronika Vela, Helena Vondráčková a jej sladké mámení. Verím, že vás táto skladba potešila. Samuel, Marian a psík Dogi a mačka Maggie, to je posádka jedného auta, ktoré to má namierené z Bratislavy do Bruselu. A takto naladený na správnu vlnu až do cieľa, želám šťastné kilometre. No a pesničku zahrám aj jednému úžasnému Majovi do Spišskej Novej Vsi, ktorý teraz varí obed a popri tom počúva vlnu. Pozdravuje ťa Jenny z juhu, tak všetci, čo ste tu s nami na jednej a spoločnej vlne, užívajte si tie víkendové chvíle.
1: Zaváraninový pohár nesie v sebe viac než len ovocie. Ukrýva príbeh a spomienky, na ktoré sa nezabúda. Zapojte sa do súťaže Zaváranina s príbehom na webe Rádia Vlna a podelte sa s nami o ten váš. Rádio Vlna a Tescoma odmenia každý deň jedného z vás 100 eurovou poukážkou na nákup. Tescoma. Skvelé nápady do každej kuchyne už viac ako 30 rokov. Všetky informácie o súťaži nájdete na Rádio Vlna

0: konečne môžem povedať, že som ho videla naživo. Toto bol Robbie Williams z Rádia Vlna v pesničke Angels, ktorú podľa mňa pozná úplne každý, ale teraz bude reč o jednom cvičení, ktoré s nami dokáže divy. Ak máte teda problém zaspať, alebo sa v noci často budíte, tak vedci vraj našli jedno cvičenie, ktoré funguje lepšie ako mnohé iné. A prekvapivo to nie je beh ani bicykel, aj napriek tomu, že tento druh športu je čoraz populárnejší. Podľa podrobnej analýzy vyšla ako najúčinnejšia na zlepšenie spánku práve intenzívna joga. A dôležitá je tá intenzívna. Stačí sa venovať približne 30 minút dvakrát týždenne a prvé výsledky by sa čisto teoreticky mohli dostaviť už po 2 mesiacoch. Takže treba byť aj v tomto prípade veľmi trpezlivým človekom. Odborníci ale upozorňujú, že nejde o to pomalé naťahovanie a relax na podložke, ako si to môžete myslieť. Preto som zdôraznila tú intenzívnu jogu. Reč je o tej dynamickejšej forme jogy, pri ktorej telo pracuje intenzívnejšie a jednotlivé pozície sa striedajú rýchlejšie. No a zaujímavé je, že hneď za jogou skončila obyčajná chôdza. To znamená, že kvalitnejšiemu spánku nemusí pomôcť drahé vybavenie ani permanentka do fitka. Často stačí nájsť si čas na pohyb a aj pravidelnosť.
1: Toto je Rádio Vlna.

0: Nech vás správne naladila aj táto skladba Feels Like Heaven a Fiction Factory z Rádia Vlna. Toto sú hity overené časom a toto už ďalšie aktuálne správy.
1: Bolo 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Hasiči naďalej bojujú s požiarmi. Obeťami domáceho násilia sú na Slovensku najčastejšie ženy a deti. Horúčavý večer môžu vystriedať búrky, teplota do 37 stupňov. Dobrú chuť k nedeľnému obedu s Rádiom Vlna praje Martin Nať. Hasiči naďalej likvidujú požiar v ťažkodostupnom teréne v Súľovských skalách. Pomáha im aj armádny vrtuľník Black Hawk, ktorý v sobotu zhodil na požiarisko približne 78 tisíc litrov vody. Lesný požiar vypukol v piatok popoludní a zásah komplikuje náročný terén.

0: Obeťami domáceho násilia sú na Slovensku najčastejšie ženy a deti, páchateľmi prevažne muži vo veku od 30 do 50 rokov. Vyplýva to zo správy generálnej prokuratúry za minulý rok. Za týranie blízkej alebo zverenej osoby stíhali 236 ľudí, medziročne o vyše 11% viac. Prokuratúra upozorňuje aj na nové formy násilia, napríklad digitálne sledovanie, kontrolu sociálnych sietí, vydieranie intimnými materiálmi či ekonomický nátlak. Dron, ktorý zostrelili vo vzdušnom priestore Rumunska, bol zrejme ruský, uviedlo veliteľstvo NATO. K bezpilotnému lietadlu vzlietla španielska stíhačka F-18, ktorá sa podieľa na aliančnej misii. Išlo o štvrtý takýto incident v Rumunsku od začiatku roka. Jedna správa zo športu. Slovenský futbalista Tomáš Suslov je podľa viacerých zdrojov na odchode z talianského Hellasu Verona. 24-ročný reprezentačný stredopoliar chýba na zápasovej súpiske týmu pred pohárovým stretnutím. Špekuluje sa, že by ho chcel získať aj bratislavský Slovan, ktorý zháňa posily pred dvojzápasom 4. predkola Ligy majstrov proti slovinskému majstrovi NK Selge. Dnes bude jasno až polojasno a bude mimoriadne teplo. Teploty vystúpia na 32 až 37 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 30. Večer sa na západe, severe a strede Slovenska môžu objaviť búrky. Tie môžu priniesť aj prudký lejak, nárazy vetra do 85 km za hodinu a krúpy.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme šoférky aj šoférov. Cestári sú na výjazde z Kysuckého Lieskovca smerom na Kysucké Nové Mesto. Obojsmerne si počkáte asi 20 minút. Radar je v Bratislave na Prievozkej smerom do mesta. Na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Talk show na vlne s Didianou.
2: Ak by ste chceli hovoriť indonésky, tak by ste sa museli naučiť okolo 700 rôznych jazykov a nárečí. Indonézia je jednou z jazykovo najvytunenejších krajín na svete. Okrem toho je krásna, tvoria ju tisíce ostrovov a je dobre vedieť, že Bali je len muchou v mori. Hostkou talk show je dáma, ktorá hovorí jedným z tých 700 jazykov a budem zisťovať, ktorý je najľahší alebo ako sa jej pracuje na indonéskej ambasáde v Bratislave. Je toto práve poludne na vlne, prajem dobré počúvanie.
1: Počúva.

0: Počúvate Talk Show na vlne s Didianou.
1: Je to Slovenka, blondína s modrými očami a volá sa Mukti, akurát neodjak živá. Michaela Mukti pracuje na indonéskej ambasáde. Ahoj, Miška.
2: Ahoj.
1: Pre tých, ktorí chcú zažiť nejakú inú kultúru ako Slovensku a žiadnu inú, ako sa ti podarilo dostať sa a udržať si prácu na ambasáde?
2: Tak to bol osud. Ja si myslím, že to aj tým, že som sa dostala do Indonézie študovať a potom, keď som sa vrátila na Slovensko, takže všetko to tak nejako bolo nalinajkované asi zhora. Veľmi dobre sa mi pracuje, som vlastne v domovskej krajine, ale stále som ako keby v Indonézii, takže je to taký dream job.
1: Je to hneď tak, že vôjdeš do ambasády a hneď je tam Indonézia, hneď tam na teba nejaký drak kuká a je to tam farebné, je tam nejaký oltár.
2: Áno, presne si to opísala, lebo vieš, lebo si tam bola, takže vieš.
1: Oltár som nevidela.
2: Oltár si nevidela, ale sú tam takí balíski bohovia, ktorí vlastne čakajú pri vstupe, alebo ťa vítajú pri vstupe. No a to sme doviezli vlastne z Indonézie. Hneď už ten vchod je taký indonésky.
1: Indonézia je celá taká zdobená. Ja mám pocit, že strašne veľa ornamentov sa tam používa.
2: Záleží na ktorom ostrove si, ale keď hovoríme o Bali, tak áno, na Bali je veľa tých ornamentov, tých chrámov.
1: Dobre, ale späť priamo na ambasádu, tam máte tiež nejakú modlitebňu?
2: Áno, máme. Pani veľvyslankyňa, ktorá bola do roku 2017 do 2021, vybudovala takú modlitebňu na veľvyslanectve, kde sa môžu všetky náboženstva modliť, lebo v Indonézii je 6 náboženstiev. Takže máme takú modlitebňu. Máme to hinduizmus, islám, kresťanstvo, katolické, protestantské, konfucionizmus a buddhizmus.
1: Takže dosť. A čo je tvojou náplňou všetko na tej ambasáde?
2: Ja som na ekonomickom a kultúrnom oddelení, to znamená, že podporujeme podnikateľov indonéskych, ktorí by chceli podnikať na Slovensku, ale aj naopak. Keď Slováci by chceli podnikať v Indonézii, hľadáme vhodných partnerov a taktiež pracujeme na kultúrnom oddelení. To znamená, že organizujeme rôzne kultúrne podujatia, filmový festival, robíme prednášky na školách, takže naozaj tá práca je veľmi taká rozmanitá.
1: Aká je tá indonéska kultúra? Hlavne som mala pocit, že veľa ľudí sa usmieva na mňa a bez príčiny. To sa mi zdalo divné.
2: Áno, ale to sú Indonézania. Oni vlastne takéto pozitívne zo seba sa snažia odovzdať aj tým druhým.
1: Ty si ich tiež chytila taký výraz tváre, že prosto ten úsmev tam dominuje?
2: Snažím sa, lebo myslím si, že to je veľmi pekné. Lebo je to vlastne taká pozitívna emócia tvoja a úsmevom nemôžeš vrátiť mračenie, alebo takže snažím sa.
1: Čo ešte také indonéske sa na teba nalepilo?
2: Snažím sa byť viacej trpezlivá, lebo ja som veľmi impulzívny typ človeka, takže snažím sa si toto také indonéske, ale stále s tým bojujem, lebo bije sa vo mne to európske, to slovenské, takéto rýchlo. Takže snažím sa byť taká viac spomaliť, užívať si moment, neriešiť nejako tak, čo bude.
1: Zažila si na ambasáde aj nejaké bizarné chvíle z pohľadu rozdielnosti kultúr?
2: Ani nie, lebo my skôr sme veľvyslanectvo pre indonéskych občanov, takže vlastne k nám, keď ľudia chodia, tak chodia za účelom vybaviť si víza. My tam zažívame také, že niekto ti zomrie, má operácie, má nehody, vieš, takže my skôr zažívame takéto veci.
1: A potom čo, keď niekto zomrie?
2: To je veľmi komplikované, tam sa vlastne rieši prevoz, rieši sa, či má poistku, kto to zaplatí, lebo keď nemá poistku, tak to je úplne hardcore. Tam sa vlastne musí vybavovať lietadlo.
1: A to sa riadne predraží.
2: To je neskutočne drahý pohreb.
1: Miška, čo od zamestnancov vyžadujú na indonéskej ambasáde? Prezrať.
2: Myslím si, že lojalnosť. To tak od nás vyžadujú, aby sme boli lojálni, aby sme si zachovali...
1: Čiže nič mi tu nepovieš poriadne, čo?
2: Sme Slováci tam, ale zastupujeme záujmy Indonézie. Ja som Slovenka, ale promujem indonésku kultúru.
1: A aké to máš, keď sa prejdeš po Slovensku? Že čo by si nám z tej indonéskej kultúry tu dopriala?
2: Vidíš tie úsmevy, keď si hovorila. Možno nevplyvalo to na teba nejako pozitívne, ale ja si myslím, že keby sme sa viacej usmievali, tak by to bolo také tu príjemnejšie medzi všetkými.
1: Na mňa to vplývalo práve, že pozitívne, len som sa čudovala, že čo chcú.
2: Že prečo, hej? Že čo je za tým, no? Vidíš, a o tom to je. Že oni to berú tak normálne, že prirodzene, ale u nás, keď sa niekto na nás usmieva, tak si myslíme, že čo sa deje, prečo, čo chce.
1: Že sa mi roztiekla špirála podľa toho. Viac nie len o Indonézii na vlne s Michaelou Mukti z indonéskej ambasády už o chvíľu.

0: Rock Show na vlne s Didianou.
1: Určite viete, že hlavným mestom Indonézie je Jakarta. Leží na ostrove Java. Dnes v Talk Show máme dámu, ktorá vie mnoho o Indonézii a ich od nás odlišnej kultúre. Čo je zvykom v Indonézii?
2: Tým, že si povedala, že je to iná kultúra, samozrejme je to iná kultúra. Hovoríme o Indonézii, o krajine, ktorá má viac ako 17 000 ostrovov.
1: No, takže toto, že...
2: každý ostrov má inú kultúru, takže nevieme to nejako tak povedať, že všeobecne aká je tá kultúra, lebo každý ostrov má svoju vlastnú.
1: Pri stolovaní som si všimla, že oni nestolujú, oni sedia na stole napríklad.
2: Áno, áno, tak oni tak nižšie.
1: Ako často ty lietaš do Indonézie?
2: Snažím sa každý rok.
1: Tým, že máš aj manžela z Indonézie, to je tiež veľmi zaujímavé, že ako ste sa zoznámili, možno to sa ťa každý pýta, ale tak je to láska, to ľudí zaujíma príbehy.
2: Ja som tam išla študovať a počas toho štúdia sme sa zoznámili s manželom. Takže potom ten môj pobyt sa v Indonézii trošku predlžil.
1: A kde to bolo konkrétne?
2: Na Jave. Na západnej Jave.
1: Čím je Java iná napríklad oproti tomu známemu Bali?
2: Kultúrou, náboženstvom. Vlastne, keby sme chceli takú históriu, tak naozaj tá história je práve na Jave. Sú tam tie najstaršie chrámy, buddhistický, hinduistický. A tá kultúra je tam taká viacej, by som povedala, dôležitejšia pre tých ľudí.
1: Čo konkrétne riešia?
2: Venujú sa hudbe, majú veľmi radi hudbu, ale teraz hovoríme o tom strede ostrova, takže ten je taký kultúrny, tam sú také hudobné vystúpenia, venujú sa bajangu, to je vlastne bábkové divadlo.
1: Ale čo, to je tam také rozšírené. Čiže kto ide na Javu, mal by zažiť bábkové divadlo?
2: Určite áno, lebo je to zaujímavé.
1: Aké sú tie bábky? Sú nejaké veľké, alebo
2: sú
1: si
2: veľké.
1: Máme predstaviť klasické malé bábkové divadlo?
2: Sú veľké, na mňa skôr pôsobili tak strašidelne, ale to je vlastne tie mytické postavy, javské, hinduistické.
1: Aké sú napríklad? To sú tí dráci zase a niečo podobné? Alebo...
2: Tam sú také tváre, vlastne oni majú také dlhé nosy, dlhé ruky, nohy. Tiež to tak, neviem to presne opísať, aby si to posluchač vedel predstaviť, ale je to veľmi zaujímavé a stojí to za to si pozrieť.
1: A kde to hrajú? Na ulici alebo normálne sú na to divadlá urobené?
2: Aj na ulici, aj divadlá sú, ale skôr na ulici to hrajú, že vonku. Nemajú nejaké také bábkové divadlá ako my tu.
1: A čo je ešte na Jave iné oproti napríklad tomu Bali?
2: Žije tam viac ako 150 miliónov ľudí, tak tam vlastne na Javu chodia ľudia z celej Indonézie, takže tá Java je taká rozmanitejšia. Aj čo sa týka jedla, tej kultúry, vlastne každý si tam donesie niečo svoje. Týmto je tá Java možno taká inakšia od toho Bali. Že to Bali si zachová takú autenticitu tým náboženstvom. Dominuje tam ten hinduizmus, ale na Jave máš z každého rožka troška.
1: A máme si predstaviť na Jave aj nejaké obrovské mrakodrapy a veľké mesta, pretože na Bali to nemáte. Na Bali je to všetko také útulné, nič výškové, krásne rezortíky, strašne úzke cesty. Jednosmerné, s veľkou zápchou.
2: To nájdeš aj na Jave, ale tam máš samozrejme tie mrakodrapy, hlavne hlavné mesto. Takže Surabaya a Jakarta tie sú také mrakodrapové mesta.
1: Povedzme si viac o indonéštine. Ovládaš ju plynule a ako často ju používaš?
2: Používam ho denne. My, čo máme skupiny, tak tam sa väčšinou komunikuje v indonéštine, aj keď máme porady. Takže naozaj ten jazyk používam dennodenne. A je tam 700 jazykov. Každý jeden jazyk je odlišný. Že nerozumieš si, nie je to napríklad ako slovenčina, čeština, to je naozaj úplne odlišný jazyk. Možno sú tam nejaké slova, ktoré sú podobné, ale väčšinou sú tam slova, ktoré majú úplne iný význam. Keď je zamestnanec Slovak, tak musí ovládať hlavne angličtinu. Nie je to dôležité, aby ovládal tú indonéštinu, lebo komunikačným jazykom je angličtina, ale je to taký bonus.
1: Ako často sa ti menia šéfovia?
2: Každé 4 roky.
1: Ty si tam už koľko?
2: Ja už som 9 rokov.
1: To je slušné, ešte vydržíš?
2: Áno, práve kvôli tomu, že sa menia šéfovia.
1: Vieš si predstaviť, že sa odsťahuješ do Indonézie?
2: Ja som tam žila 5 rokov, takže viem si to predstaviť. A na dôchodok prečo nie?
1: Michála Mukty hostuje v Talk Show na vlne. O chvíľu nie len o tom, že ryža je v Indonézii základ taniera.

0: skladby, pri ktorých sme prežívali prvé lásky, tancovali na diskotékach a spievali s priateľmi pod hviezdami? Roman Flebo Juhás, váš sprievodca svetom hudobných legend, vás pozýva na hudobnú cestu časom. Ponorte sa do fascinujúcich príbehov, ktoré sa ukrývajú v pesničkách, ktoré overil čas. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
1: 12.30, pripravené sú krátke správy. Väčšinu liekov je potrebné skladovať na suchom a tmavom mieste pri teplote do 25 stupňov Celzia. Niektoré lieky však vyžadujú uchovanie v chladničke. Ľudia by sa mali preto vždy riadiť informáciami na obale a v príbalovom letáku. Upozornil na to na sociálnej sieti Štátny ústav pre kontrolu v liečiu. Hasiči už druhý deň bojujú s lesným požiarom na gréckom ostrove Skýros v Egejskom mori. Plavci Samuel Košťal a Milan Vojtko nepostúpili na majstrovstvách Európy v Paríži z rozplavby. Samuel Košťal obsadil 28. miesto a Milan Vojtko 41. Do finále sa dostalo 8 najlepších. Dnes bude jasno až polojasno a bude mimoriadne teplo. Teploty vystúpia na 32 až 37 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 30. Večer sa na západe, severe a v strede Slovenska môžu objaviť búrky. Tie môžu priniesť prudký lejak, nárazy vetra do 85 km za hodinu a krúpy.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Ak to je za volantom, nech zbystrí pozornosť. Cestári pracujú na výjazde z Kysuckého Lieskovca smerom na Kysucké Nové Mesto. Obojsmerne si počkáte asi 20 minút. Radar je v Bratislave na Prievozkej smerom do mesta. Na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Počúvate Talk Show na vlne s Didianou.
1: Všetci milujeme dobré jedlo. Určite súhlasí aj naša hostka Michaela Mukti, ktorá je zamestnankyňou indonéskej ambasády. Miška, indonéske jedlo je špeciálna kapitola. Majú veľmi korenené jedlá a potom, čo je takou ich špecialitou, ktorú musíme ochutnať? Viem, že také slávne jedlo je nasi goreng, to je vlastne kuracie meso s rýžou.
2: Je to vlastne smažená rýža, kde si nemôže dať aj kuracie meso, krevety, tofu, takže vieš to spraviť na rôzne spôsoby. By som povedal, že to je také naše slovenské risotto.
1: Tým, že je oceán na okolo Indonézie, majú aj veľa rýb a morských plodov.
2: Majú veľmi veľa a sú výborné úplne. Tam tá chuť tej ryby je niečo iné ako u nás, ale to je normálne, keď máte niečo čerstvé.
1: Tiež sú to také korenené všelijaké jedlá.
2: Áno, oni vlastne dochucujú. Veľmi zaujímavé je, že dochucujú napríklad škoricou, klinčekmi. My to skôr používame do dezertov, ale oni to používajú do mesa.
1: Napríklad v Tajsku zvyknú jesť cvrčky a väčšinou to teda ponúkajú turistom, oni to moc nejedia. A je také niečo aj v Indonézii?
2: Nevidela som hmyz, že by jedli, ale čo som videla, na čo nikdy nezabudnem, bol vysmažaný netopier.
1: Ó, zaujímavé, takže to už tak inklinuje k tým chorobám rôznym, ktoré sa tu šíria.
2: Ale videla som ho pred covidom, takže neviem, že či to ešte pripravujú.
1: Či to ešte robia, áno. Áno. Jedia napríklad aj hady, lebo Indonézia je známa tým, že sa tam darí hadom, že áno. V tých rýžových poliach, kde pestujú rýžu, že to je veľmi zaujímavá kultúra, chudáci tí farmári, tam stoja bosí v tých rýžových poliach.
2: Áno, ale to sú skôr také v tých rýžových poliach také niečo ako uhor. Takže toto oni jedia, toto majú veľmi radi. Možno aj hady, ale tak ja som hada ešte nejedla.
1: Čo je z tých nebezpečných zvierat ešte také, že striehne to tam na tých turistov?
2: No napríklad krokodíl. Bolo taká kauza, že vlastne krokodíl zjedol ženu, tak potom ten manžel sa tak nahneval, že ho vlastne zabil, rozkrajal a on sám zjedol.
1: To je zaujímavá pomsta. My sme tiež veľmi často jedli aj také veľmi dobré kuracie polievky, kurata tam všade behali. Ešte bolo zaujímavé, čo sa týka sladkosti, to mi čo odporučíš?
2: Ja mám veľmi rada banán v takom žele. Mm-hmm. Neviem, z čoho robia to žele, ale to je moje najobľúbenejší taký dezert. Potom ešte sú také vysmažané banány, ale to už zase ideme do toho smaženého, ale to je tiež veľmi dobré.
1: Melóny, ako to tam krájajú na ulici.
2: Áno, aj tú zeleninu, mango, čo tam ešte máš všetko.
1: Kokosové orechy, nie?
2: Kokosové orechy. A z toho robia veľmi veľa dezertov, že vlastne my máme pšeničnú múku, ale tým, že v Indonézii sa nevie pestovať pšenica, teda nedá sa, nie tam to podnebie, tak tam vyrábajú všetko z kokosovej múky.
1: Ako sa nenechať nachytať v Indonézii? Viem, že na jednej strane som si kúpila orech kokosový za 50 000 rupí, čo je asi koľko?
2: To sú nejaké 2 eurá 20 centov.
1: Dobre, na druhej strane ich predávali za 20. Čo ešte zvyknú turistom? Aké nástrahy nastoliť?
2: Zmenárni. Určite tam si treba dávať pozor, prepočítať si tie peniaze. Tam tiež zvyknú. Ale ja by som odporúčala si vyberať peniaze z bankomatu. To máte istotu, tam vás nikto neošmekne. A snažia sa pri všetkom. Jedlo ti predajú drahšie, lebo tam nemajú nejaké ceníky alebo niečo. Taxikári tiež.
1: Teda čo s nimi, len vyjednávať alebo mu povedať, že tento mi to dal minule lacne?
2: Hej, snažiť sa vyjednať, alebo si povedať, a čo? Keď mu to pomôže, tak prečo nie? Lebo to sa bavíme o eurách.
1: Že tam je to stále lacné.
2: Áno, presne tak. A tiež som si kúpila kokosový orech, ako si povedala, za 50 000. Povedala som si, jeden nevadí.
1: Ale celkovo asi na ceste do Indonézie je najdrahšia tá letenka, presne súhlasíš? Ako dlho sa tam letí?
2: Záleží, ako vidíš leteckou spoločnosťou a kde máš medzi pristátie. Keď sa letí cez tie arabské krajiny, tak zvyčajne to trvá okolo 17 hodín aj s prestupom. Ale keď ideš cez Čínu napríklad, tak tam sa letí oveľa viacej. Tam záleží, aký je dlhý prestup.
1: Rozprávame sa o Indonézii s Michaelom Mukti a ešte aj budeme napríklad o postavení žien v Indonézii.
0: Počúvate Talk Show na vlne s Didianou.
3: Ešte jeden raz.

0: je viac môj.
1: Talk show na vlne s Didianou.
2: Indonézia je najľudnatejšia moslimská krajina na svete a tunajší islám je silne ovplyvnený miestnymi tradíciami, vďaka čomu majú ženy historicky pevnú pozíciu v rodine aj v spoločnosti. Ako to vníma hostka talkshow na vlne, vydatá za Indonézana Michaela Mukti?
3: Záleží na ktorom si ostrove, lebo na každom ostrove, tým, že je tam iná kultúra, tak je tam aj iné postavenie žien. Čo je taká zaujímavosť, tak Indonézia mala svoju prvú prezidentku už roku 2001, takže oveľa viac rokov pred nami, čo je také zaujímavé, aj tam zastávajú také vysoké funkcie. A je tam jeden kmeň Minangkabau, ktorý je vlastne na Sumatre a to je kmeň, kde majetok nemôže vlastniť muž. Tam ho vlastní iba žena. A tam sa to vlastne dedí z matky na dceru.
2: Ako často sa vidíš s manželom?
3: Tak my tu spolu bývame.
2: On je na Slovensku. Áno. S ním to máš ako? Ty si tá dominantnejšia alebo on?
3: Asi áno. Ale snažím sa, nutím ho, aby aj on bol.
2: Čo to on robí?
3: Pracuje na lodi, takže on chodí na 3 týždne tam, na 3 týždne je tu.
2: Teraz, keď tak klesol Dunaj, na aké lodi?
3: Teraz, keď klesol Dunaj, tak chodia tak bližšie k moru, kde tá hladina je stále taká vyššia. Aha. Lebo on nie je na Dunaji, on je na iných európskych riekach, Holandsku. A tiež tam klesli rieky, preto idú viacej k moru.
2: A čo má rád on na Slovensku, okrem teba?
3: Som veľmi rada, že má rád brinzové halušky.
2: To tam chutí?
3: No, musí to jesť každú sobotu, takže už sa na to naučil, takže ja chutím to.
2: Čiže ty si zabrúsená do našej kuchyne aj a keď chodíte po Slovensku, stáva sa to, že máte čas?
3: No jasné.
2: Kam sa vyberiete tak na dovolenku?
3: Keď ideme, tak ideme do Tatier, lebo to je naša taká srdcovka. Ja mám veľmi rada Tatry, takisto aj môj manžel, takže toto je taký náš relax, kde veľmi radi chodíme.
2: A keby si mala odporúčiť nejakému Indonézanovi, že kam ísť, tak čo by si mu povedala?
3: Asi tie Tatry, lebo toto je naša taká pícha slovenská, ale milé sme zobrali, keď sme boli s našimi diplomatmi a s pánom veľvyslancom sme ich zobrali do Bardejova, lebo sme im chceli ukázať naše kúpele. To sa im veľmi páčilo. Páčil sa im veľmi Bardejov, kúpele sa im veľmi páčili, chutila im voda, takže hneď pocítili tie zázračné účinky.
2: My keď sme boli spolu s tebou, Michaela, v Indonézii, tak tam sme pociťovali výborné účinky z mora.
3: Uh-huh.
2: Ale čo bolo veľmi zaujímavé, ja som sa chcela ešte dostať k tým perlám, ktoré sa pestujú v Indonézii. Ktorá je tá oblasť, kde sa tým perlám naozaj darí? Je to ten Lombok a ešte nejaké miesto?
3: Lombok je tým známy v Indonézii, že tam sa vlastne tie perly pestujú, ale keď sme tam vtedy my boli, tak ten pán mi hovoril, že on má takú farmu aj na Bali, ale také najväčšie je vlastne na tom ostrove Lombok. Odtiaľ sú tie perly veľmi známe.
2: Oni ich normálne pestujú, že do tej perlorodky implantujú trošku nejaký malý kamienok, tá perlorodka to obalí a robí sa to tak aj v riekach, aj v mori, lebo sú riečne a morské perly. Keď tam takto chodíš s tými novinármi, už si takúto perlu aj dostala?
3: Nie. Ja si ich musím iba kupovať. Nedostala som, ale nevadí mi to, lebo sama si videla, koľko je za tým práce. Kým sa taká perla stane takou ako hodnotnou, tak to trvá 4 až 5 rokov. Naozaj to je dlhý čas.
2: Napríklad od nás sa nosí vyšívaná dečka alebo nejaký čipkársky výrobok z Indonézie, práve perly. Stáva sa, že ľudia aj pašujú perly, alebo čo sa nemôže nosiť z Indonézie?
3: Napríklad mušle nemôžeš nosiť, korále, to je zakázané, piesok, rastliny.
2: Môže sa stať, že keď si im do nejakej flaštičky naberem piesok, tak mám problém, áno?
3: Dajú ti pokutu, ale to väčšinou by tam na letisku ešte mali nejako tak zistiť, že čo je v tom kufri, čo si odnášaš.
2: A nejaké indonéske väzenie ako vyzerá?
3: Tam som nebola, toto nevyhľadávam, ale myslím si, že to nie je nejaké miesto, kde by si chcela skončiť.
2: No, nemusíme riešiť hneď väzenie, áno?
3: Áno, áno, nemusíme riešiť väzenie, ale tak môže sa spýtať separa, ktorý tam skončil.
2: Ježiš.
3: Lebo platnosť pasu nemal 6-mesačnú, takže jeho vlastne takto zadržali. On by vedel povedať, že ako to indonéske väzenie vyzerá.
2: Reperský život je tvrdý, na vlne si však dáme porádnu oldies pesničku a pokračujeme s Michalom Mukti z indonéskej ambasády.

0: na vlne s Didianou.
1: Najvhodnejším obdobím pre návštevu Indonézie je apríl až október. Hostkou talkshow na vlne je Michaela Mukti, ktorá tam študovala a je zamestnaná aj na indonéskej ambasáde. Čo si zabaliť do Indonézie?
2: Plavky. Ostatné všetko si tam kúpiš.
1: Tam si vlastne milionár.
2: Áno.
1: Pretože ti zamenia strašne veľa peňazí. Uh-huh. Koľko dostaneš napríklad za 100 eur?
2: 2 milióny.
1: To je perfektné. Konečne, takže kto chce byť milionár, ide do Indonézie.
2: No, najlepšie tučná peňaženka, lebo vlastne tam tá najväčšia bankovka má hodnotu 100 tisíc. Takže keď dostaneš 2 milióny, tak to máš vlastne hneď 20 bankoviek.
1: Koľko je tam Slovákov? Dosť často sa chodí do Indonézie počas zimy. Tam tá klíma je taká priaznivá.
2: Veľmi veľa Slovákov. Za rok 2025 Indonéziu navštívilo 12 tisíc Slovákov. Za rok predtým 2024 9 tisíc.
1: Prečo tam chodia, keď je to tak ďaleko?
2: Hľadajú možno nejaké také destinácie zaujímavé a Bali je určite destinácia, ktorá stojí za návštevu a už to Chorvátsko a tie európske krajiny sú možno také nie také zaujímavé.
1: Mnoho ľudí si tam aj zvykne kupovať nehnuteľnosti.
2: Áno, ale na toto si treba dávať pozor, lebo cudzinec v Indonézii nikdy nebude vlastniť pozemok, ani dom, nič. Takže vlastne tam sa robia také všelijaké cestičky. Oni si to väčšinou prenajímajú na niekoľko rokov.
1: Keď sa tam už presťahujem, ako dlho tam môžem byť?
2: Záleží, v akom veku sa tam presťahuješ. Keď na dôchodok napríklad, tak vieš dostať dôchodcovské víza. Záleží, ako chceš byť. Aj teraz sú tie nomadské víza.
1: Sme Oldies Radio, takže ďakujem, že si aj dôchodok vybrala.
2: Viem, že toto oni majú, vieš, ale keď ideš tam normálne, tak to máš tie turistické víze, ktoré si predlžuješ.
1: A ako dlho teda? Na 3 mesiace?
2: Ideš tam na 3 mesiace, potom si to vieš na rok predložiť, potom si to zase o rok predložíš, a nevieš si to na dlhšie ako na rok.
1: Je nejaký problém, vďaka čomu nemôžem dostať tie víza?
2: No napríklad, keby si dala, že turistické víza a začneš tam podnikať, tak toto by bol veľký problém. Vlastne máš inú činnosť v Indonézii ako to, čo si dostala povolenie.
1: Spomínali sme dopravu v Indonézii. Viem, že ľudia, keď tam prídu, tak sú takí rozčarovaní, že sa tam dosť stojí v zápche. Čo by si odporúčila tým, ktorí tam idú a ako sa najrychlejšie presúvať?
2: Najrychlejšie sa presúvať motorkou, lebo tým viete tak kľúčkovať medzi tými autami. No a trpezlivosť, čo iné, neurýchliš, ani hneď ti nepomôže.
1: Viem, že tam sa dá prenajať motorka aj so šoférom, keď napríklad nevieš jazdiť na motorke.
2: Áno, vieš si prenajať takto aj so šoférom. A ty sú veľmi srandovní.
1: Na čo si dať pozor, keď si vyberám ubytovanie?
2: To je veľmi ťažké, lebo keď tam prídeš, ty nevieš dopredu, či sú tam plesne, alebo to na tom oprasku nevidíš, takže to zažiješ. Takže možno si nezaplatiť veľmi veľa noci dopredu. Že zaplatiť si možno pár noci, uvidíš, či je to áno dobré ubytovanie a podľa toho to sa rozhodovať. Že nie hneď na prvú, na 2 týždne.
1: Tak ideme na rozhodne nerozhodný kvíz. Radšej sa pýtať, kde je Bali, alebo kde sa nachádza Bali.
2: Kde je Bali?
1: Na Bali je najlepšia forma dopravy skúter.
2: Áno.
1: Bali má turisticky nepoboskané časti.
2: Áno.
1: Kde?
2: Je to skôr to vnútrozemie, sever Bali, taktiež východ Bali.
1: Kobra počuje bruchom a nemá očné viečka. Mýtus alebo fakt?
2: No, to kobru som ešte nestretla, takže neviem, či na toto povedať, že či je to mýtus alebo fakt.
1: Ale áno, hady počujú bruchom,
2: okay.
1: Že nemajú uši. Keď sa v Indonézii dohodnete, že sa stretnete o 10:00, stretnete sa o 10:00.
2: Záleží s kým.
1: Že vraj dosť meškajú Indonézanie.
2: Je to pravda. Oni majú vlastne taký ten jam karet.
1: Ak sa povie cibetková káva, znamená to, že piješ kávu, ktorá prešla traviacim traktom cibetky.
2: Áno, je to pravda.
1: Doplň vetu. Gekon je...
2: Jašterica.
1: Mať pozdrav od Gekona. Radšej v jedle na Sigoren alebo na postelnej bielizni?
2: Na postelnej bielizni.
1: Radšej dračie ovocie alebo dých draka po niečom štipľavom?
2: Dračie ovocie.
1: Radšej sataj meso na tyčinke s rádiom vlna alebo rádio vlna s hocičím?
2: Rádio vlna s hocičím.
1: A indonéske múdro od Slovenky na záver?
2: Usmievajte sa.
1: Ďakujem veľmi pekne. Hostkou talkshow na vlne bola zamestnankyňa indonéskej ambasády Michaela Mukti.
0: Talkshow na vlne s Didianou si môžete vypočuť aj v podcastoch na

0: V nedeľu popoludní aj rokové hity overené časom Rocky Like a Hurricane, Scorpions, krátko po 13. Ďalšie skvelé skladby, na ktoré sa môžete tešiť v rámci nedeľného popoludnia. Predtým sú tu ale aktuálne čerstvé informácie v správach Rádia Vlna s Martinom Náďom už o chvíľu.
1: Objavte rozmanité chute špeciálí

0: víno iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Novinky dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o čosi útulnejší. A kto vie, možno práve vďaka novým obliečkam si obľúbite aj ranné vstávanie. V obchodnom dome IKEA nájdete viac ako 700 nových výrobkov. Tak neváhajte a navštívte IKEA ešte dnes.
2: Bolo 13 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Záchranky čaká nový systém, minister Šaško sľubuje zmenu pravidiel. Lesný požiar devastuje aj východné Belgicko. Zajtra nás čaká prevažne oblačný až zamračený deň, teplota do 32 stupňov. Pekné popoludne s Rádiom Vlna praje Martin Naď. Minister zdravotníctva Kamil Šaško v relácii Teatri v politike povedal, že súčasný systém prideľovania záchraniek nie je nastavený správne. Rezort chce preto v najbližších týždňoch predstaviť nový návrh, ktorý má podľa ministra garantovať kvalitne vybavenú sanitku pre každého pacienta. Podpredsednička PS Beata Jurík však kritizuje, že príprava trvá už rok a minister podľa nej nedostatočne komunikuje so záchranármi a ľuďmi z praxe. Väčšinu liekov treba skladovať na suchom a tmavom mieste pri teplote do 25 stupňov. Štátny ústav pre kontrolu liečiv upozorňuje, že teplo či slnko môžu znížiť ich účinnosť alebo ich znehodnotiť.
4: Lieky sú v domácnostiach často skladované na nevhodných miestach, ako napríklad kúpeľňa či kuchyňa, kde sa často mení teplota aj vlhkosť. Napríklad inzulín či očné a nosové kvapky nikdy nezabudnite odložiť do chladničky. Ak si všimnete zmenu farby, zápachu alebo konzistencie lieku, určite ho už ďalej neužívajte.
2: Šukl dodáva, že slnečné lúče v kombinácii s niektorými liekmi môžu spôsobiť aj nežiaduce účinky. Lesný požiar na východe Belgicka zničil už

0: približne 3000 hektárov porastov. S ohňom bojuje vyše 250 záchranárov, pomáhajú aj vrtuľníky z Holandska, hasiči z okolitých krajín. Z oblasti evakuovali približne 600 ľudí, požiar zatiaľ nezasiahol žiadne domy. Fínska bežkyňa Alisa Vaino zvíťazila na maratónskej trati na majstrovstvách Európy v Birminghame. Jediná slovenská zástupkyňa Veronika Páleníková preteky nedokončila. V kategórii mužov vyhral Nemec Amanal Petros v novom rekorde majstrovstiev Európy. Zajtra nás čaká prevažne oblačný až zamračený deň. Postupne sa na mnohých miestach pridá dážď, prehánky a miestami aj silnejšie búrky. Teploty vystúpia na 27 až 32 stupňov, na severe bude chladnejšie okolo 25.
1: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
2: Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj na cesty. Cestári pracujú na výjazde z Kysuckého Lieskovca smerom na Kysucké Nové Mesto. Obojsmerne si aktuálne počkáte približne 10 minút. Radar je v Bratislave na Lamackej ceste smerom von z mesta. A teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
2: Víkend na vlne s Rasťom.
3: Príjemné nedeľné popoludne z Rádia Vlna, takto krátko po 13. Veľmi intenzívne 2 dni za nami. Máme za sebou dve oldies party a aj spolu s našimi poslucháčmi sme absolvovali, dá sa povedať, takú cestu časom, lebo v piatok to bol stredovek. Hradby zámku Výglaš rozvibrovali hity obrné časom. No a v sobotu sme zaspomínali na časy, keď sme ako deti behali po kukuričnom poli a skákali cez balíky slamy a všetko bolo v poriadku. Vrátime sa k týmto milým momentom, lebo máme sa čím pochváliť, minimálne tým, akých máme skvelých poslucháčov Rádia Vlna. Toto sú hity overené časom, nech sa vám dobre počúvajú v nedeľu 16. augusta. Bonsoir, Mademoiselle Paris. Shalom.

0: Nie je to tak dávno, kedy Sandra koncertovala v Pezinku so svojou úžasnou show Mária Magdalena. Tam takisto zaznela. Už o pár dní budete môcť zažiť ďalšie skvelé vystúpenie speváka Tomasa Andersa z Modern Talking. Dnes popoludní budeme súťažiť aj o vstupenky, budeme rozdávať aj hity overené časom. Pokojne k vašim odkazom a pozdravom. Zahráme Leonardovi k dnešným meninám, pozdravíme aj narodeninových oslavencov, ak by dáte o nich vedieť, prípadne si spríjemníme nedeľné popoludnie všade tam, kde ste s nami na spoločnej vlne, aj touto skladbou John Parr, St. Elmo's Fire, Man in Motion. Do pol druhej z rádia vlna Bonnie M, Daddy Cool. A na chvíľu sa vrátime aj k Oldies Party Rádia Vlna, ktorú sme zažili s Beatkou Dubasovou v piatok na zámku Výdľaš za dverami mojej izby z Rádia Vlna. Nech sa vám dobre počúvajú víkendové hity overené časom.
1: Hity overené časom. Oldies Party Rádia Vlna. Oldies Party Rádia Vlna vás pozýva do Hodruše Hamrov. V sobotu 22. augusta vám hity overené časom namixuje DJ Peter Hurajt a moderátor Rasťo Orca postará o skvelú zábavu. Tešíme sa na vás v kultúrno-športovom areáli v Hodruši Hamroch už 22. augusta. Viac info na radiovlna.sk. Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom. Rádio Vlna.

0: ešte zdravím všetkých poslucháčov Rádio Vlna a prajem vám krásny, radostný deň s pesničkami, s mojimi pesničkami aj s ďalšími.
1: To bol jeden krásny a úprimný pozdrav Beaty Dubasovej, s ktorou sme v piatok zažili fantastickú oldies party Rádia Vlna na zámku Vigľaš. Na rovnaké miesto sme sa s rovnakou nestarnúcou speváčkou vrátili po 8 rokoch v podstate.
0: Tak ja to tu mám rada, chodím tu už zo pár rokov, aj spolu sme to boli. Ty si to ešte vtedy nebol,
2: 8
0: ale
2: áno.
0: 8 rokov naspäť, ale dnes sa to zopakovalo, fantastické. Pre speváka je to úžasné, ak si ľudia pamätajú o hity, ak prežijú 10 ročia, tak to je to, čo si praje každý spevák. A vždy ma to odvedie aj do tých trošku starých čias, lebo tí ľudia aj milujú tú nostalgiu, ale aj nové veci prijali veľmi príjemne, takže som rada, vždy to opäť rada príde a spolu s vami je to úžasné.
1: Nevždy sa podarí prísť všetkým poslucháčom, ktorí by chceli a zažiť oldies party Rádia Vlna, aj keď veľa našich stálych za nami cestuje aj stovky kilometrov, z čoho máme obrovskú radosť. Máme aj odkaz pre tých, ktorí rozmýšľajú, či sa mi naskočiť na tú party vlnu.
0: Tak ja im prajem všetkým, aby vždy prišli, pretože je to vždy úžasná atmosféra, nie len tu na Vigľaši, ak kdekoľvek je z Rádio Vlna, je vždy veselo. Moje obľúbené rádio, ja som vašou tvárou, dá sa povedať dlhoročnou a vždy sa teším, že takto si môžeme zaspomínať. Takže prajem všetkým, ktorí neprišli, aby to ľutovali, aby prišli na budúce, a tým, ktorí prišli, srdečne ďakujem a budem sa tešiť niekedy na budúce. Veľmi, veľmi rada.
1: A možno, čo by sme ešte na záver odkázali našim poslucháčom do vysielania?
0: Aby sa zabávali, lebo život je strašne krátky a vždy, ak majú možnosť ľudia, ktorí možno nemajú 20, aby si užívali ten život, aby prišli sa zabaviť, aby si prišli pripomenúť časy, keď im bolo fantastické, lebo všetci vlastne spomíname na tú úplnú mladosť. A prečo sedieť doma v papučiach? Treba ešte prísť, treba sa zabávať, počasie nám praje, takže buďme všetci šťastní.

0: Príjemné pohodové nedeľné popoludne, krátko po pol druhej, Ennia, Oninoko Flow, toto sú vaše hity overené časom, už o chvíľu ďalšie aktuálne informácie v krátkych správach Rádia Vlna. Zostaňte s nami, dozviete sa viac už o chvíľu.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádia Vlna, super.
1: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
1: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, fotte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
4: je aktuálny čas, pripravené sú krátke správy. Medzi obeťami ani zranenými po nehode poľského autobusu v Maďarsku nie sú Slováci. Tragédia na diaľnici M3 si vyžiadala 12 obetí a desiatky zranených. Všetci cestujúci aj obaja vodiči boli podľa poľských úradov občanmi Poľska. Z múzea v sicílskej Messine ukradli významné diela renesančného maliara Antonella de Messinu. Páchatelia obišli bezpečnostný systém a odniesli viacero vzácnych panelov. Talianská polícia po zlodejoch pátra. Futbalisti Fenerbahče Istanbul s Milanom Škriniarom prehrali v úvodnom kole tureckej ligy z Gençlerbirliği 1-2. Slovenský kapitán označil výsledok za hanbu a priznal, že jeho tým doplatil na vlastné chyby. Fenerbahče teraz čaká súboj play-off ligy majstrov proti Lyonu. Zajtra nás čaká prevažne oblačný až zamračený deň. Postupne sa na mnohých miestach pridá dážď, prehánky a miestami aj silnejšie búrky. Teploty vystúpia na 27 až 32 stupňov, na severe bude o čosi chladnejšie, okolo 25.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Aj krátko po pol druhej prinášame pohľad na slovenské cesty. Pozor si dajte na výjazde z Kysuckého Lieskovca smerom na Kysucké Nové mesto. Obojsmerne si počkáte 10 minút, pracujú tam cestári. A na rýchlosť si dajte pozor v Bratislave na Lamačskej ceste smerom von z mesta. Môžu vás tam namerať. Na teraz je to z dopravy všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
1: Overené časom. Rádio V.

Chlapci v pasci, Marika Gombitová, počúvate hity overné časom v nedeľu popoludní z Rádia Vlna do 14. aj do Rolling Stone. Pesnička Angie sa v roku 1973 dostala na prvé miesto amerického rebríčka Billboard Hot 100, čo z nej spravilo jeden z najväčších hitov skupiny The Rolling Stones. My si ho zahráme z Rádia Vlna už o chvíľu.

0: nech sa vám dobre počúvajú hity overené časom z rádia Vlna, takto v nedeľu popoludní, a pokojne nám dajte vedieť, kde vám robíme spoločnosť. Nech vás pozdravíme a potešíme aj takto cez éter rádia Vlna. Možno sa ozvíte aj hlasovku cez WhatsApp alebo SMS-kou do štúdia na 0908 704 704.
1: Hity overené časom. Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.

0: Bez kosti? Len 2,99 eur za 1 kg. Lahôdkovú kukuricu? Len 39 centov za 1 kus. A biele hrozno? Len 1,89 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom

Spevák zo skupiny Modern Talking, Thomas Anders, vystúpi už o pár dní v Pezinku. A niektorí poslucháči Rádia Vlna sa na koncert aj dostanú, pretože dnes popoludní budeme takisto odovzdávať dve vstupenky, okrem toho odovzdáme aj odkazy a pozdravy, ktoré teda posielate sem k nám do štúdia. Zahráme niečo pekné oslavencom. Kevinko Zrnčiarovec nad Parnou oslavuje dnes krásnych 12 rokov. Prajeme mu všetko, len to najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky. V škole podpísaná babka Nadia, potom je tam Roman, Denisa a Miška z Osenca. Aj od nás všetko, len to najlepšie. Leonard dnes oslavuje svoje meniny, tak Leuškovi zo Stropkova zahráme a pozdravujeme. Babka Janka a detko Dušan ťa ľúbia najviac na svete. A my teda posielame aj pesničku k takýmto krásnym slovám. Okrem toho, nič nie je krajšie, ak sa teda rodina stretne na nejakom peknom mieste. Chata môže pokračovať, pretože Ninka spolu so svojím bratom Peťkom dorazili z Pezinka až do Pliešoviec na chatu za rodinou. Cestovali od rána 7 hodín. No tak to je celkom dlho, ale naše cesty vedia byť niekedy zradné. V každom prípade je super, že ste dorazili bezpečne a s úsmevom na tvári. Veronika sa teší, mamina, na ten čas, ktorý strávite spolu ako rodina. Počúvam vás v Dánsku. Všetci členovia mojej rodiny išli do Kodane presťahovať našu dcerku. Tam bude totiž študovať a rada by som ich touto cestou pozdravila. Ste skvelé rádio, stále vás počúvam aj doma v Košiciach. Monika, ďakujeme za pekné slová. Zdravíme teda aktuálne do Dánska. Aj tam posielame hity overné časom. Modlitba lásky, Robo Grigorov, krátko pred 14. Vychutnávajte si nedeľné popoludne spolu s nami na tej jednej vlne.

0: Robo Grigorov a modlitba lásky počúvate v nedeľu popoludní. K skvelej hudbe aj čerstvé informácie počas víkendu sú tu ďalšie správy Rádia Vlna.
1: 14 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Vzťahy medzi SNS a ministrom Tarabom sa nezlepšujú. Premiér Robert Fico hovorí o stagnácii slovenského hospodárstva. Zajtra nás čaká prevažne zamračený deň, teplota do 32 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna želá Michal Grežďo. Vzťahy medzi SNS a ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom sa podľa predsedu strany Andreja Danka nezlepšujú. Situáciu chcú vyriešiť do 15. septembra, keď sa začína najbližšia schôdza parlamentu. Danko to povedal v diskusnej relácii televízie JOJ 24. Podľa šéfa SNS nemá Taraba dôveru 7 poslancov strany. Problémom má byť najmä jeho komunikácia s poslaneckým klubom. Danko preto naďalej počíta s tým, že by mal na poste ministra skončiť. Jeho nástupcom by sa podľa Danka mohol stať súčasný štátny tajomník Filip Kufa. O celej situácii chce predseda SNS v najbližšom období hovoriť aj s premiérom. Premiér Robert Fico hovorí o pretrvávajúcej stagnácii slovenského hospodárstva. Ekonomika síce podľa neho rastie, no pomalšie, než by si vláda želala. Za pozitívum označil rast reálnych miest, ktoré stúpajú rýchlejšie ako inflácia.
3: Menej uspokojivou správou je pretrvávajúca stagnácia hospodárskeho rastu. Stále sme v raste, ale nie v takom, aký by sme si želali. My sa na Slovensku musíme predovšetkým sústrediť na čerpanie európskych fondov a na hľadanie nových investorov.
1: Slabší výkon ekonomiky spája aj s problémami Nemecka, od ktorého je Slovensko výrazne exportne závislé. Riešením má byť lepšie čerpanie eurofondov a získavanie nových investorov. Hasiči pokračujú v boji s lesným požiarom v Súlovských skalách pri Bytči. Vypukol ešte v piatok popoludní. Hasiči predbežne uviedli, že mohol vzniknúť pri manipulácii s otvoreným ohňom. V náročnom a ťažko dostupnom teréne zasahujú profesionálni aj dobrovoľní hasiči. Pomáhajú im tiež dva vrtuľníky Black Hawk a situáciu priebežne monitoruje aj dron. Len počas soboty vykonala letecká technika 123 zhodov vody. Pri požiari vznikla majiteľom lesného porastu materiálna škoda. Jej výšku zatiaľ nevyčíslili. Slovenský futbalový reprezentant David Strelec by mohol po necelom roku opustiť anglické Middlesbrough. Podľa britských médií má o 25-ročného útočníka záujem španielske Getafe. Strelec odohral v uplynulej sezóne za Middlesbrough 35 súťažných zápasov a strelil 8 gólov. V novom ročníku zatiaľ nenastúpil. Podľa trénera Kima Helberga by sa však mal počas budúceho týždňa vrátiť do tréningového procesu. Zajtra nás čaká prevažne

0: oblačný až zamračený deň. Postupne sa na mnohých miestach pridá dážď, prehánky a miestami aj silnejšie búrky. Teploty vystúpia na 27 až 32 stupňov, na severe bude o čosi chladnejšie, okolo 25.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Aj krátko po 14. sa pozrieme na cesty, pozor si dajte v Drietome. Približne 1 km pred hraničným priechodom s Českom je na zemi padnutý strom. Úsek je aktuálne neprijazdný, dopravu riadi polícia. Približne 10 minút si obojsmerne počkáte na výjazde z Kysuckého Lieskovca smerom na Kysucké Nové Mesto. Pracujú tam cestári. No a na rýchlosť si dajte pozor v Bratislave na Lamačskej ceste smerom von z mesta. Môžu vás tam namerať. Na teraz je to z dopravy všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
1: Víkend na vlne s Rasťom.
2: Po dlhšom pobyte v USA som konečne doma. Vybrala som sa na prvú prechádzku do lesa na Černice. Sú maličké, ale sú slovenské a veľmi chutné. Prajeme peknú pohodovú nedeľu. Vlasta, ďakujeme za správu. Sme radi, že teda si užívate nedeľné popoludnie aj v srdci prírody. K tomu teda hity overené časom Rádia Vlna beriete všade so sebou. Ondrej a Gabika nás napríklad počúvajú v Ľuborči. Sú pekne spolu doma a vychutnávajú si takisto pohodovú nedeľu. Tak my vám k tomu zahráme opäť ďalšie hity overené časom po 14. To budú aj Rikie Povery, Piccolo a More. 0908 704 704 sem sa môžete ozvať aj z ďalšou vašou SMS-kou správou.

Dnes je si Invisible Touch, z rádia von hráme nedelné hity overné časom a popri tom radi pozdravíme aj vašich dnešných oslavencov. Náš syn Tomáško oslavuje dnes krásne 30. narodeniny, zo srdca mu prajeme veľa zdravia, šťastia, lásky, všetkého dostatok, rodičia Lili a Miky. Tak k peknému narodeninovému prianiu pekná pesnička Pavol Habera, Boli sme raz milovaní, už o chvíľu. A pre najlepších poslucháčov len to najlepšie, The Best, Tina Turner. Tak si vychutnávajte nedeľné popoludnie spolu s nami na vlne.

0: Krátko pred pol treťou želáme pekné nedelné popoludne z Rádia Vlna, ktoré nám spríjemňujú hity overené časom a aj vy, naši poslucháči, aj vašou prítomnosťou na našich oldiskách. Ak sa pýtate, ako nám bolo na oldies party Rádia Vlna v sobotu nedaleko Bytče, ktorá v podstate skončila pred pár hodinami, o 6 ráno sme sa odtiaľ vrátili, v obci Maršová Rašov sme boli, tak bolo presne takto.
1: Úžasne, super a ja som veľmi vďačná, môj syn má dneska narodeniny, chcem mu popriať, má 16 rokov, takže hlavne nech sa mu darí, nech je šťastný. Je to super atmosféra.
0: Tak sme sa stihli výborne zabaviť, aj výborne oslaviť oslavencov. Poslucháčka Majka si tiež pochvaľovala, na oldisku prišla s dcerou.
2: A dcera musela vás presviečať, alebo išli ste sama?
3: Nie, ja som ju musela presviečať, lebo ona je mladšia a moc nechcela, povedala, že čo tu budem robiť, že tu budú sami mladí. A ja si myslím, že ak to je oldies party, tak keď je oldies, tak sú to aj staršie.
2: My to tak aj hovoríme, že sme všetci na spoločnej vlne, či sme mladí, či sme starí, takéto hity nás jednoducho bavia. A teda možno ešte otázka, ak by ste mali odporúčiť oldies party Rádia Vlna aj ďalším poslucháčom, tak by ste odporúčili?
3: Odporúčila.
0: Tešíme sa, že oldies party lákajú teda aj mladšie ročníky. Sárka na to, že keď hity overené časom vznikali, ona ešte nebola na svete, sa výborne zabavila.
2: V podstate reprezentuješ tú mladšiu vzorku poslucháčov Rádia Vlna. Koľko máš rokov?
4: Ja mám 14.
2: 14 rokov. A tebe sa ako počúvajú hity overené časom? Lebo to sú v podstate skladby, ktoré vznikli ešte dávno predtým, kým si sa ty narodila.
4: Podľa mňa to je super, pretože sú tu aj také známe pesičky, ktoré dáva teda Rádio Vlna a teda je to také, že aj moderné, ale aj staršie.
2: Výborné, to sa mi páči, vyrastá nám nová generácia poslucháčov.
0: Mirka nás zas počúva v práci a tak vedela presne, čo od nás očakávať aj na oldies party Rádia Vlna.
5: Som rada, že ste tu prišli do takéhoto okresu, lebo ja Rádio Vlnu počúvam fakt deň čo deň, aj žienky si to užívajú, keď relaxujú, takže veľmi sa mi to tu páči.
0: Tak máme radosť, že ste si užili ďalšiu z našich letných oldies party Rádia Vlna, aj keď sme v podstate už za polovicou augusta. Nekončíme, práve naopak, už budúci týždeň v sobotu sa stretneme spolu s vami v Hodruši Hámroch na ďalšej letnej oldies party. Viac informácií na radiovlna.sk.

0: Po pol tretej počúvate hity overné časom. Pozdravujeme aj na nedeľné cesty. Michal Grežďo má pre vás ďalšie aktuálne čerstvé informácie. Sú tu krátke správy Rádia Vlna.
1: Minister zdravotníctva Kamil Šaško tvrdí, že dve radarové kamery s ruskými komponentmi boli iba v skúšobnej prevádzke. Ich nasadenie do ostrej prevádzky vraj nebolo plánované. Podľa podpredsedničky PS Beaty Jurík je smutné, ak s informáciou o bezpečnostnej hrozbe príde opozícia a nie kompetentné štátne inštitúcie. Uviedli to v nedeľnej diskusnej relácii Teatri. Dve ženy v Poľskej Poznaní obvinili po útoku na Ukrajincov. Jedna z nich mala muža opľuť a udrieť dážnikom. Ukrajincov zároveň vulgárne urážala. Hrozí jej až 5 rokov väzenia. Nemec Amanal Petros získal zlato v maratóne na majstrovstvách Európy. Birminghame zvíťazil v novom rekorde šampionátu. Slovensko v pretekoch nemalo zastúpenie. Zajtra nás čaká prevažne oblačný až zamračený deň. Postupne sa na mnohých miestach pridá dážď, prehánky a miestami aj silnejšie búrky. Teploty vystúpia na 27 až 32 stupňov, na severe bude o čosi chladnejšie, okolo 25 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Aj krátko po pol tretej zdravíme všetkých vodičov. Pozor si dajte v Drietome. Približne 1 km pred hraničným priechodom s Českom je na zemi padnutý strom. Úsek je aktuálne neprejazdný. Dopravu riadi polícia. Pozor si dajte na výjazde z Kysuckého Lieskovca smerom na Kysucké Nové Mesto. Obojsmerne si počkáte 10 minút, pracujú tam cestári. No a na rýchlosť pozor v Bratislave na ceste na Senec smerom von z mesta. Môžu vás tam namerať. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo, na ktorom nás môžete doplniť. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Počúvate hity overené časom. Rádio

0: Až sa mi nechce veriť, že táto speváčka bude mať takmer 70 rokov. Madonna sa narodila 16. augusta 1958, takže dnes má presne 68 rokov. Všetko najlepšie želáme. Guinnessová kniha rekordov eviduje ako najpredávanejšiu ženskú umelkyňu všetkých čias. V roku 2024 sa jej podarilo prekonať naozaj veľkolepý milník. To sa mnohým umelcom nepodarilo. Na jej koncert na pláži v Copacabane prišlo 1 600 000 fanúšikov. Jej album Like Virgin predal približne 21 miliónov kusov a je zaradený v americkom národnom nahrávacom registri. Je mamou 6 detí, z toho sú 2 jej biologické a 4 si adoptovala. Madonna z Rádia Vlna. Nech sa vám dobre počúvajú aj ďalšie hity overené časom, ktoré máme pre vás pripravené už o chvíľu. Pekné nedeľné popoludnie.
1: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz korejský krém Advanced Snail 92 All-in-1 len za 9,30 €. Allegro dni len do 23. augusta.

Peknú nedeľu z rádia Vlna, máme pár minút pred 15. O chvíľu zazvonia svadobné zvony, alebo možno už aj zvonili, lebo Anka a Janko si povedia svoje áno. Už je to síce 40 rokov, ale krásne pocity z najkrajšieho dňa asi zostanú teda v srdci navždy. Tešíme sa na ďalších veľa, veľa spoločných rokov. No tak všetko najlepšie k výročiu a k tým ďalším spoločným rokom. Hlavne veľa lásky a veľa skvelej hudby z Rádia Vlna. Výnimočný deň dnes aj pre otecka starkého Petra z Dlhej nad Oravou. Dnes totiž oslavuje 73 rokov. Práve spolu sedíme v aute a ideme k sestre pre deti. No snáď sme vás teda zastihli v tom aute ešte. Petr, všetko najlepšie k tvojim narodeninám želáme. Nech si zdravý, šťastný a s nami na spoločnej vlne. Víkend, to je čas, kedy sa so svojimi blízkymi možno stretávame trošku častejšie ako teda po zvyšok týždňa, keďže pracovné povinnosti to väčšinou nedovoľujú. Martina zo Svidníka oddychuje na záhrade aj so svojou sestrou, ktorá prišla na návštevu z Prahy, relaxuje s nami aj maminka a dcera Liliana. Tak teda, dievčatá, užite si čas pre seba, ja sa vám budem snažiť k tomu oddychu dobre hrať. Máme hity overené časom. Mimka sa tiež stretla cez víkend s bratom Ondrejom, akorát, že to stretnutie neprešlo podľa predstav. Zmenilo sa to na návštevu urgentu. Ďakujem za to, akého mám brata, práve cestuje naspäť do Bratislavy z Košíc. Ani nevedel ako a stal sa na chvíľu mojim opatrovníkom. Ľúbim ho. Tak to sú rodenci pre seba robia. Stoja pri sebe aj v tých krajších, aj v tých horších chvíľach. Mimka, tebe želáme samozrejme skore uzdravenie. Dúfam, že to nie je nič vážne a nech to ďalšie stretnutie bude oveľa, oveľa veselšie. Na Liptov zavítame, veľmi radi, že vraj tam žije veľa polstinných ľudí. Dôkazom toho je aj správa od Ivetky z Liptovského Mikuláša. My máme pracovné popoludne, robíme domácu brinzu zo 7 kg ovčieho syra. Je výborná, zajtra bude brinzová pomazánka a ostatné potom brinzové halušky. Až som zostal hladný o takomto čase. Mamina to má už za tie roky v oku. Ďakujeme teda aj za priloženú fotografiu. Pozdravujeme maminku a teda želáme potom dobrú chuť k tej pomazánke, k tým brinzovým haluškám a ďalším miestnym špecialitám. Nech sa dobre vychutnávajú aj v spoločnosti Rádia Vlna. Pred 15. tu máme hity overené časom. Už mi lásko mení 20 let. Jiří Zmožek, pohodové počúvanie.

0: A veru, celkom slušne sme toho naskákali za ostatné dva dni na dvoch Holdies Party Rádia Vlna za sebou. Van Halen, Jump, toto sú hity overené časom, ktoré počúvate v nedeľu po obede. K tomu máme pre vás pripravené už ďalšie čerstvé informácie. Je tu Michal Grežďo a správy Rádia Vlna.
1: 15 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Predseda SNS Andrej Danko kritizuje dianie vo vodohospodárskych podnikoch. Fakultná nemocnica v Nitre chce do konca budúceho roka sprevádzkovať nový heliport. Zajtra nás čaká prevažne zamračený deň, teplota do 32 stupňov. Pri správach rádia Vlna želá pekné popoludne Michal Grežďo. Predseda SNS Andrej Danko kritizuje dianie vo vodohospodárskych podnikoch, rovnako aj postup ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. V diskusnej relácii televízie JOJ24 povedal, že presadzoval zlúčenie vodohospodárskej výstavby so slovenským vodohospodárskym podnikom. Podľa Danka by tak štát získal viac peňazí na vodohospodárske opatrenia. Zároveň kritizoval aktuálny tender za 137 miliónov eur na bagrovanie sedimentov z Dunajského dna. Upozornil aj na informácie o prepúšťaní kvalifikovaných pracovníkov v slovenskom vodohospodárskom podniku. Danko žiada, aby bolo transparentne vysvetlené aj fungovanie spolupráce podniku s talianskou spoločnosťou. Opoziční demokrati už skôr kritizovali, že štátny podnik má podľa nich na bagrovanie vlastné kapacity. Fakultná nemocnica v Nitre chce do konca budúceho roka sprevádzkovať nový heliport. Aktuálne pripravuje verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Zmluvu s víťazom chce riaditeľ Ondrej Šedivý podpísať ešte do konca tohto roka.
3: Boli by sme radi, keby v 27. roku sme mali ukončené komplet, celý heliport postavený a aj skolaudovaný a možný teda funkčného využitia. Je to veľmi špecifická stavba, ktorú nemôže robiť hocikto, čiže neviem, koľko tých subjektov na Slovensku je schopných takúto stavbu realizovať a má na to patričné certifikáty a povolenie.
1: Dočasná pristávacia plocha nespĺňa všetky potrebné technické požiadavky. Pacientov navyše musia po pristáti vrtuľníka prevážať sanitkou do nemocnice. Nový heliport preto vznikne priamo na streche chirurgického pavilónu. Výťahom bude napojený na ARO, operačné sály a aj radiodiagnostické oddelenie. Slovenskí hasiči naďalej pomáhajú pri lesných požiaroch vo Francúzsku. Vyhľadávajú skryté ohniská, podieľajú sa na ich likvidácii a kontrolujú zverené úseky. Vo Francúzsku zasahujú od 24. júla, najmä v departmente Gironde na západe krajiny. Hokejista Adam Sikora má pred novou sezónou reálnu šancu vybojovať si stabilné miesto v zostave New York Rangers. Po vydarenom závere uplynulého ročníka v NHL mu nahrávajú aj zmeny v kádri a odchody viacerých konkurentov. Zajtra nás čaká prevažne oblačný až zamračený deň. Postupne sa na mnohých miestach pridá dážď, prehánky a miestami aj silnejšie búrky. Teploty vystúpia na 27 až 32 stupňov, na sever bude chladnejšie, okolo 25.
2: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Po 15. sa opäť pozrieme aj na cesty. Nehoda nám pribudla na križovatke za mestom Branov na Toplov v smere na Humenné. Cesta je v oboch smeroch neprejazdná. Obídete to cez Branov na Toplov. Neprejazdná je aj cesta v Drietome. Približne 1 km pred hraničným priechodom s Českom je na zemi spadnutý strom. Dopravu tam riadi polícia. No a približne 10 minút si počkáte na výjazde z Kysuckého Lieskovca smerom na Kysucké Nové Mesto. V oboch smeroch tam pracujú cestári a spomaliť by ste mali v Bratislave na ceste smerom na Senec, smerom

0: von z mesta. Môžu vás tam namerať. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo, na ktorom nás môžete doplniť. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Víkend na vlne s Rasťom.
2: Tak črtá sa nám tu nejaké ochladenie a vytúžené prehánky, ktoré by mohli teda prísť aj plošne na celé naše územie. Uvidíme, ako to nakoniec celé dopadne. Na druhej strane také letné slniečko dobre padne pri bazéne, na kúpalisku v Novej Dubnici napríklad. Chytáme posledné lúče slniečka, kým sa ochladí Deniska, Peťka a Kristian z Dubnice nad Váhom napísali. Tak teda hlavne sa nespálte a užite si krásny letný deň, lebo teploty pôjdu nadol, tak nech potom máme z čoho čerpať, kým sa opäť oteplí. Lenka, Blanka, Euka, Lucka, Klárka, Sárka, Soni oddychujú po náročnej pretancovanej noci v Rašove, kde sme boli s našou Oldies Party Rádia a ona bola skvelá atmosféra, hity overné časom zábava. Zostali sme až do konca, to sme radi. Dnes máme teda zaslúžené nedeľné oddychovanie s vami na vlne. Ďakujeme, že ste s nami aj na tej party vlne. Do skorého tancovania opäť, priatelia, lebo chystáme pre vás ďalšie Oldies Party Rádia a aj počas leta ešte stíhame. Sledujte naše sociálne siete a takisto aj web radiovlna.sk, kde sa dozviete vždy všetky podstatné informácie. Teraz už Marcel Palonder a neznáma po 15. Pekné nedeľné popoludnie.

With or Without You, YouTube z Rádia Vlna, hráme hity overené časom. Pekné nedelné popoludnie. Kylie Minogue, I Should Be So Lucky, to bude ďalšia skladba v poradí už o chvíľu. A vrátime sa na pár minút aj na Oldies Party Rádia Vlna so skladbou Hrám od

0: Nech sa vám výborne počúva vaše nedelné rádio Vlna.
1: Hity overené časom.
2: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumit v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
3: Zaváraninový pohár nesie v sebe viac než len ovocie. Ukrýva príbeh a spomienky, na ktoré sa nezabúda. Zapojte sa do súťaže Zaváranina s príbehom na webe Rádia Vlna a podelte sa s nami o ten váš. Rádio Vlna a Tescoma odmenia každý deň jedného z vás 100 eurovou poukážkou na nákup. Tescoma. Skvelé nápady do každej kuchyne už viac ako 30 rokov. Všetky informácie o súťaži nájdete na radiovlna.sk.
4: Osvieť svoj šatník s Lidlom za skvelé ceny. Počas celého víkendu nakúpiš módu online s 20% zľavou. Klikaj odkiaľkoľvek na Lidl.sk a dopraj si nové štýlové kúsky ešte dnes. Online. Vždy viac.
1: Počúvate Víkend na Vlne s Rasťom Ortom. Ja.

7 z Enigma v nedeľu popoludní počúvate Rádio Vlna, máme krátko pred pol štvrtou a popri tom sa možno chystáte alebo rozmýšľate, či pôjdete pozrieť na koncert speváka Tomasa Andersa z Modern Talking, ktorý naživo zaspieva svoje legendárne hity na zámku Šimak v Pezinku už v útorok 18. augusta. Skalní fanúšikovia vedia, že Modern Talking tvorili iba dvaja ľudia a bol to teda práve Tomas Anders a skladateľ a tiež spevák Dieter Bohlen. Napriek tomu sa stali najúspešnejšími nemeckým popovým duom v histórii. Zaspievať si naživo môžete napríklad ich prvý megahit, tento You're My Heart, You're My Soul, ktorý bol mimochodom v roku 1985 v top 10 až v 35 krajinách sveta. To je zážitok, ktorý vám teda radi sprostredkujeme aj cez vstupenky, ktoré máme v našej popoludnejšej súťaži dnes. Vyhrať ich môžete hneď dve. Stačí mi napísať do štúdia cez WhatsApp alebo SMS-kou na 0908 704 703, ktorý hit overný časom od skupiny Modern Talking je váš najobľúbenejší. Žrebujeme krátko po 18. Píšte SMS-ky alebo správy cez WhatsApp Rádia Vlna a pošlite na 0908 704 704, ktorý hit overný časom od skupiny Modern Talking je váš najobľúbenejší.

0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na nedeľné cesty aktuálny dopravný servis vďaka vašim postrehom, ktoré telefonujete sem k nám na 0800 800 200. K tomu pridáme aj čerstvé informácie v krátkych správach Rádia Vlna s Michailom Grežďom.
1: Na diaľnici D1 na Liptove sa od pondelka začne oprava ďalšieho úseku vozovky. Práce pred križovatkou Ivachnová v smere na Liptovský Mikuláš potrvá približne 2 týždne. Diaľnica zostane prejazdná, vodiči však musia počítať s obmedzeniami. Pápež Leo XIV. Vyzval cirkev, aby bola otvorená všetkým a nikoho neodsúvala na okraj. Odsúdil tiež násilie voči palestínskym civilistom na západnom brehu Jordánu. Medzinárodné spoločenstvo vyzval na podporu riešenia dvoch štátov. Slovenská gymnastka Lucia Pilarová skončila štvrtá vo finále akrobacie junioriek na majstrovstvách Európy. 15-ročná Slovenka sa v Záhrebe oproti kvalifikácii posunula o 3 priečky. Patrí jej aj štvrté miesto v celkovom hodnotení viacboja. Zajtra nás čaká prevažne oblačný až zamračený deň, postupne sa na mnohých miestach pridá dážď, prehánky a miestami aj silnejšie búrky. Teploty vystúpia na 27 až 32 stupňov, na severe bude chladnejšie, okolo 25.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Aj krátko po pol štvrtej sa pozrieme opäť na cesty. Približne 15 minút si obojsmerne počkáte v Drietome smerom na Česko. Na ceste je spadnutý strom. A rýchlosť merajú v Prešove na Košickej smerom von z mesta. Na teraz je to z dopravy všetko. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo, na ktorom nás môžete doplniť. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: A že ako výborne sa musia počúvať talianske hity over the časom priamo v Taliansku. My tu máme krásne posledné slnečné počasie, tak si ho nasávam do zásoby. Mirka pozdravuje, konkrétne teda zo severného Talianska. A je s nami aktuálne na jednej vlne, tak dúfam, že potešili. Rike poverí Mama Maria, toto sú nedeľné hity overené časom.
1: Hity overené časom. Oldies Party, Rádia Vlna. Oldies Party Rádia Vlna vás pozýva do Hodruše Hamrov. V sobotu 22. augusta vám hity overené časom namixuje DJ Peter Hurajt a moderátor Rasťo Orca postará o skvelú zábavu. Tešíme sa na vás v kultúrno-športovom areáli v Hodruši Hamroch už 22. augusta. Viac info na radiovlna.sk.
2: Tesku platíte menej. Práve teraz mini dyňa červená, kilo len za 59 centov, rajo maslo 250 gramov len za euro 49 a rajec pramenitá voda 1,5 litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
4: Kúp si novú chladničku alebo mrazničku na Andreášov.sk a získaj poukazy na potraviny. Superakciové leto s viac ako 500 modelmi chladničiek a mrazničiek a k nim 30 až 60 eur do Teska. Vyberaj napríklad dvojmetrovú chladničku Hisense za 498 eur a získaj 30 eur. Alebo chladničku Samsung s 10-ročnou zárukou na kompresor za 399 eur a bonusom 30 eur na potraviny. Nakupuj s rozumom na Andreášov.sk.
5: Shake.
6: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad nealko Radler Edelmeister, rôzne druhy, pol litra len za 49 centov. Gel na pranie Savo 100 praní len za 12,99 eur. A kuchynské utierky Queen trojvrstvové len za 1,49 €. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
1: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom. Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: žijú si svoj oldiskový diskopšíbek, aj tak by sme si to mohli zaspievať po dvoch úspešných a veľmi pekných oldies party rádi a veľmi pekné popoludne, takto v nedeľu krátko pred 16. Cestujeme domov z majstrovstiev Európy v športovej gymnastike v Záhrebe, už v Maďarsku vás ladíme a hneď sa nám lepšie cestuje, no tak to sa dobre číta. Ešte kus cesty do Žiliny, píše Gabika, Roman, Karina, Saška. Rodinka, šťastný návrat domov a sme radi, že vám ho môžeme aj takýmto spôsobom spríjemňovať. V športovej tematike ešte na chvíľočku zostaneme, pretože z rádia vlna zahráme šikovným triatlonistkám Tinke a Alex, ktoré tento víkend úspešne dobehli do cieľa na žilinskom triatlone. Takže gratulujeme. Alex mala premiéru a aj napriek defektu, ktorý vychytala na začiatku, to nevzdala a pretek dokončila. Tak dievčata, pozdravujeme vás. Veľká gratulácia a zároveň obdiv k fantastickým výkonom a dobrá príprava na ďalšiu z našich letných oldies party rádia vlna. Tešíme sa na vás v Odruši Hamroch už na budúci týždeň v sobotu. Ivo z Košut má tiež za sebou pravidelnú rozcvičku, vlčiak, aj sliepočky nakrmené, málo vody na polievanie, ale tak snáď sa tie zásobárne vody nasledujúce dni trošku podoplňajú. Ivo, nezabúdaj aj na oddych, aj keď práca okolo domu a záhradky, to je niekedy aj dobrá psychohygiena. Z najväčšieho autoterminálu na svete, ktorý sa nachádza v belgickom prístave, nám Jarka napísala, sedím v kancelárii sama a konečne si môžem dať hlasnejšie rádio. Mirka, tak si to vypeckuj a nech sa ti naďalej dobre počúvame v robote. Pozdravujeme do Belgicka. Poďme potešiť aj dnešných oslavencov trošku. Nevestu Kristinku napríklad.
1: Dobrý deň, mohli by ste zahrať mojej neveste Kristinke k dnešným narodeninám. Prajeme všetko najlepšie, svokra Alena, švagor Mirko a švagrina Mirka a celá naša rodina. Ďakujem.
0: Oslavíme aj ďalšiu výnimočnú udalosť. Dnes je to už 28 rokov, čo sme sa spoznali. Chcem ťa pozdraviť na Slovensku a povedať ti ďakujem, láska, že si. Sedím v aute v Tromso a pozdravujem na Slovensku aj ostatných poslucháčov. František napísal, ďakujem pekne, posielame pozdravy naspäť a ešte narodeninový odkaz odovzdáme Ivetke. Tá dnes oslavuje krásnych 42 rokov, moja milovaná, všetko, len to najlepšie, čo si môžeš prijať. Igor podpísaný, k tomu krásna pieseň od Michaela Jacksona, Earth Song, krátko pred 16. Pekné popoludne v nedeľu.

0: Trpezlivosť ruže prináša v tomto prípade aj skladbu Netrpezlivý od Elánu. Pekné nedeľné popoludne, sú to ďalšie čerstvé informácie, správy, Rádia Vlna a Michal Grežďo.
1: 16 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Pre zvýšený počet tragických nehôd polícia posilní hliadky na cestách. Novak Djokovič prekvapivo vypadol už v druhom kole turnaja v Cincinnati. Zajtra nás čaká prevažne zamračený deň, teplota do 32 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna želá Michal Grežďo. Starosta Bratislavskej Rače Michal Drotován opäť kritizuje ministerstvo vnútra za stav chátrajúceho areálu na Pántoch. Tvrdí, že ani za posledný rok sa situácia nezlepšila. Areál zostáva voľne prístupný, nedostatočne oplotený a nezabezpečený. Podľa Drotována je budova bývalej školy už pravdepodobne v stave, keď bude potrebné ju zbúrať. Bývalý internát by sa síce ešte dal zrekonštruovať, no jeho stav sa podľa starostu každým rokom zhoršuje. Ministerstvo vnútra reagovalo, že o budúcom využití areálu stále rokuje a posudzuje viacero možností. Areál na Pantoch chátra od roku 2013. Polícia vyzýva vodičov na väčšiu opatrnosť a rešpektovanie pravidiel cestnej premávky. Od začiatku roka totiž zahynulo na slovenských cestách už 163 ľudí. Len od 13. do 15. augusta polícia zaznamenala 107 dopravných nehôd.
3: Len v období od 13. do 15. augusta sme evidovali 107 dopravných nehôd, z ktorých 5 malo tragické následky. Pri týchto nehodách utrpelo 12 účastníkov ťažké a 60 účastníkov ľahké zranenia.
1: Medzi najčastejšie príčiny vážnych nehôd patrí podľa policajnej hovorkyne Lei Vilhanovej prekročenie povolenej rýchlosti, používanie mobilu za volantom či preceňovanie vlastných schopností.
3: Práve takéto porušovanie pravidiel cestnej premávky však patrí medzi najčastejšie príčiny vzniku dopravných nehôd a môže mať tragické následky. Podceňovanie rizika a precenenie vlastných schopností môže v zlomku sekundy viesť k situácii, ktorú už nebude možné napraviť. Ak sa vodič rozhodne byť nezodpovedný voči sebe, neznamená to, že jeho rozhodnutie zostane iba jeho vlastným rizikom. Na ceste totiž nie je sám. Svojim konaním môže ohroziť život a zdravie ľudí, ktorí pravidlá dodržiavajú, jazdia podľa svojich schopností a oprávnene očakávajú, že ich budú rešpektovať aj ostatní. Práve preto zodpovednosť za volantom nekončí pri ochrane vlastného života a zdravia. Každý vodič nesie zodpovednosť aj za životy ostatných účastníkov cestnej premávky.
1: V reakcii na tragické nehody polícia avizuje častejšie nasadzovanie policajných hliadok na cesty. Rozsiahly lesný požiar v španielskom Aragónsku ohrozuje aj dva historické kláštory San Juan de la Peña. Starší z nich pochádza z 10. storočia. Nachádzajú sa v ňom pozostatky prvých kráľov stredovekého Aragónskeho kráľovstva. Tie sa už podarilo premiestniť do bezpečia. Požiar zasiahol takmer 17 000 hektárov a z okolitých obcí museli evakuovať viac ako 1 000 ľudí. A nazrieme aj do sveta športu. Novak Djokovič prekvapivo vypadol už v druhom kole turnaja v Cincinnati. Po prehre s Argentínčanom Tiagom Augustínom Tirantem priznal dlhodobejšie zdravotné problémy, ktoré zhoršili horúčava a vysoká vlhkosť. Počas zápasu potreboval aj zdravotné ošetrenie. Zajtra nás čaká prevažne oblačný až zamračený deň, postupne sa na mnohých miestach pridá dážď, prehánky a miestami aj silnejšie búrky. Teploty vystúpia na 27 až 32 stupňov, na severe bude chladnejšie, okolo 25.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Na nedeľné cesty zdravíme opäť po pol hodinke. Aktuálne si dajte pozor na rýchlosť, konkrétne v Nových Zámkoch na výpalisku smerom von z mesta. Môžu vás tam namerať. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo, na ktorom nás môžete doplniť. Jazdite opatrne.
2: Víkend na vlne s Rasťom.
0: Aj krátko po 16. ste s nami na tej víkendovej vlne aj na vlne Modre Talking, pretože už o 2 dni vystúpi v Pezinku na zámku Šimák spevák z tejto skupiny, Thomas Anders. No a pri tejto príležitosti rozdávame v krátkej víkendovej súťaži vstupenky. Stačilo sa zapojiť odpoveďou na otázku, ktorý hit overený časom od Modre Talking je váš najobľúbenejší.

0: Monika teda poslala jednoznačnú odpoveď. Joma ha, joma so. Áno, všetci to takto spievame, teda aspoň väčšina, takže súhlasím. Atlantis is calling od Modern Talking je pre mňa najobľúbenejšia, píše Maťka. Lea to má zase takto.
1: Tak jasne, že je to Modern Talking a joma ha, joma so, lebo to je moja srdcovka.
0: Hanka zase zbožňuje všetky pesničky, plagáty na stene, povystrihované obrázky z bravíčka, doteraz ich má odložené doma v krabičke. Tak ďakujeme za vaše reakcie, poďme teda vyžrebovať jednu správnu odpoveď, alebo respektíve jednu alebo jedného výhercu. Máme dve vstupenky na Thomasa Andersa. No a kým sa tak udeje, tak tu máme hity overné časom Gianna Nannini. Bello Impossible, krátko po 16. Pekné popoludnie.

Tak snáď sa bude dobre počúvať aj na cestách. Cestujeme domov z dovolenky z Holandska. Konečne počúvame skvelé rádio a tešíme sa na vás v sobotu na Oldies Party Rádia Vlna v Odruši Hámoroch. Janka, ďakujeme za takúto správu. Aj my sa na vás veľmi tešíme, hlavne šťastnú cestu domov. A budeme vám hrať nielen na cesty, ale všade tam, kde si naladíte vaše Rádio Vlna. Rockset, Listen to Heart, hneď potom Karel Gott, Lady Carnival. No a o malú chvíľu odovzdáme aj vstupenky na koncert Tomasa Andersa, tak zostaňte s nami na jednej vlne v nedeľu popol.

0: XXXLUC a získaj nákup zadarmo. XXXLUC domy nábytku. Tie s tou červenou stoličkou.
1: Počuli ste? Majstrovstvá Európy v atletike v Birminghame sú už v plnom prúde. A Slovensko tam má svoje hviezdy. Na štarte nebudú chýbať Ema Zapletalová, štvornásobná víťazka Diamantovej ligy. Gabriela Gajanová, Ján Volko, Viktória Forster ani Daniela Ledecká. Podporte slovenské atletické hviezdy a zažite súboje o kráľovné a kráľov Európy. Generálnym partnerom Slovenského atletického zväzu je spoločnosť Typos.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo Manhattan mrazený krém od 742 gramov za 6,99 eur a K-Classic kuchynské utierky kus z Kaufland Card Extra za 1,69 eur. Ponuka platí do stredy 19. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom.

0: Sú koncerty, ktoré bohužiaľ už nikdy nezažijeme, ale hity overné časom navždy zostávajú. Karel Gott, Lady Carnival, pekné popoludnie pred pol piatou z Rádia Vlna. V prvom rade ďakujeme za všetky vaše reakcie, ktorými ste sa zapojili do súťaže o vstupenky na koncert Tomasa Andersa z Modern Talking. Len teda víťaz, alebo víťazka v tomto prípade môže byť len jedna. Hanka zažije koncert svojho idola z detstva, z čias, keď jej izbu zdobili plagáty a vystrihovačky z Bravíčka.
1: Boli to veľkí fešáci. Samozrejme, topka bola Sherry Lady a Bradley.
0: Áno.
1: To, keď to začalo na muzike hrať, takže to bolo rošambono.
0: Výborne, lebo ty si písala, že mala si aj plagaty na stene, áno, nalepené.
1: Všetko, plagaty, obrázky, populáre mám zviazané doteraz doma.
0: No, tým pádom by bola škoda, keby takáto skalná fanúšička chýbala na koncerte Tomasa Andersa, ktorý sa uskutoční už tento útorok 18. na zamku Šimák v Pezinku. Hanka, máš odo mňa dve vstupenky, sú tvoje.
1: Wow, ďakujem veľmi pekne, to si ma potešili.
0: Veľmi rád, lebo hovorím, že to by bola škoda, keby ty si tam nebola.
1: Ďakujem.
0: Aj vyrobíš nejaký transparent pre Tomasa Andersa? Možno by sa...
1: Na to čo už ani stará.
0: Možno by sa potešil a prekvapil. Tak v každom prípade, Hanka, si to teda uži.
1: Ďakujem krásne.
0: A nech ti to zbehne v práci dnes ešte.
1: Ďakujem, no, už to finišuje, takže už je dobre.
0: Môžeš si spievať Yomaha, Yomaha, So a Atlantis is Calling a tak ďalej. Sherry, Sherry Lady. Zíte sa ti to potom.
1: Ďakujem.
0: Krásne popoludne. Ahoj, ahoj.

0: Každý hitoverný časom má svoj príbeh a dnes budeme o tých príbehoch rozprávať viac. Po 18. pre vás totiž pripravujeme pravidelnú nedeľnú reláciu hitoverné časom a ich hudobné príbehy s Flebom.
1: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60. rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
2: 16.30 je aktuálny čas, pripravené sú krátke správy. Prezident Peter Pellegrini vyjadril sústrasť Poľsku po nehode autobusu v Maďarsku. Zahynulo pri nej najmenej 12 ľudí. Podľa polície vodič pravdepodobne zaspal za volantom. 7 ľudí zranených pri požiari v chorvátskom Omiši zostáva v kritickom stave. Požiar si vyžiadal najmenej jednu obeť a poškodil desiatky budov a vozidiel. Manchester United prehral generálku z AC Milano 2-4. Na lavičke Milánčanov sedel ich bývalý coach Ruben Amorim. Zajtra nás čaká prevažne oblačný až zamračený deň, postupne sa na mnohých miestach pridá dážď, prehánky a miestami aj silnejšie búrky. Teploty vystúpia na 27 až 32 stupňov, na severe bude chladnejšie, okolo 25.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Aj po pol piatej ponúkame pohľad na cesty a začneme mimoriadnym upozornením. Na R7 pred Šamorínom smerom z Bratislavy sa na ceste pohybuje chodec, zvyšte tam opatrnosť. Na rýchlosť si dajte pozor v Nových Zámkoch na výpalisku smerom von z mesta a rovnako aj na výjazde z Rohoznej smerom na Brezno. Môžu vás tam namerať. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo, na ktorom nás môžete doplniť. Jazdite opatrne.
1: Overené časom.

0: Bullet Gang Joanna, pozdravujeme z rádia Vlna, želáme peknú pohodovú nedeľu, ale vieme, že ste s nami aj na pracovnej vlne. Niet nad fantastických kolegov, v tomto prípade kolegynku Barborku, ktorá toto dnes za mňa poctivo ťahá a pracuje, lebo mne sa nejako dnes nechce, keď už je tá nedeľa. Peťo napísal, no Peťko, čo k tomu povedať? Asi v prvom rade pochváliť Barborku, tvoju kolegyňu. Fantastické, že si na takú natrafil. No a potom príde deň, kedy jej to bude, že si musieť opetovať a vrátiť. Ale určite to urobíš rád. Eros Ramazzotti, Sebasta si una canzone, posielame do roboty. Už by to chcelo malú nočnú búrku, takú príjemnú, bez katastrof, iba pekné, príjemné osvieženie, ale niečo také už sa pomaly črtá, lebo teploty atakujú hranice 35 stupňov Celzia v niektorých regiónoch a ochladenie by mohlo prísť už čoskoro. Zostaňte s nami a dozviete sa viac aj z našej predpovede počasia. Toto je nedeľné Rádio Vlna.
1: Hity overené časom. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli slovenské konzumné zemiaky z Koreje iba 4,20 za 10 kg. Bravčové karé len 2,69 z Lidl plus kupónom na 20 eur. A trvanlivé mlieko iba 35 centov od 12 kusov z Lidl plus. Lidl sa oplatí. Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz samočistiaca mačacia toaleta Neakasa M1 len za 349 eur 20 centov. Allegro dni len do 23. augusta.
2: Zaváraninový pohár nesie v sebe viac než len ovocie. Ukrýva príbeh a spomienky, na ktoré sa nezabúda. Zapojte sa do súťaže Zaváranina s príbehom na webe Rádia Vlna a podeľte sa s nami o ten váš. Rádio Vlna a Tescoma odmenia každý deň jedného z vás 100 eurovou poukážkou na nákup. Tescoma. Skvelé nápady do každej kuchyne už viac ako 30 rokov. Všetky informácie o súťaži nájdete na radiovlna.sk.

Kým prídu tie burky a spomínané prehánky, tak sa ešte okúpeme, užívame si slnečnú nedeľu. Mirka, Boris a Ríško z Veľkých Bedzia napísali, milí naši vlňáci, tak využite teplé slnečné počasie, kým sa dá. Krátko pred 17. pekné popoludne aj do Chorvátska. Stále je to jedna z najobľúbenejších dovolenkových destinácií Slovákov. Rado i Juka nás počúvajú na pláži pri chorvátskych vlnách Omišu. Krásnu dovolenku so všetkým, čo k takej dovolenke patrí, takže určite oddych, dobré jedlo, dobrý drink, veľa slnka, teplé more, krásna pláž a takto by sme mohli pokračovať. Je to však ďalšia žiadosť o odovzdanie odkazu maminke Tanike do dvorníkov. Moja milovaná mamina, prajeme ti k tvojim narodeninám z celého srdca všetko len to najlepšie, predovšetkým pevné zdravie, lásku, radosť a pokoj a nech sa stále usmievaš. Ľúbime ťa, tvoje jediné baby, céry Zuzi a vnučka Simi. Emka z Vyštuku je už dospelá, 18-ku oslavila v piatok, tá dodatočne všetko najlepšie želá celá rodinka, mamina Zuzka, táto robosestra Alenka, Zdeno a neterka Paulinka. Dušan je na tom veľmi podobne, akorát, že teda 18-ku oslavil v sobotu včera. Do pružiny želáme všetko najlepšie od maminy, tata, bratov Adama a Lukáša. A k dvom stoličkám pošleme pesničku, bude to pre Jozefa do Belej na Cirochov. Všetko najlepšie k 44. narodeninám želá svokra a švagrinka Jožka.

0: Heaven for Everyone, Queen z Rádia Vlna, počúvate Hity overené časom, máme po 17. Michal Grežďuje v štúdiu, sú tu ďalšie aktuálne informácie v správach Rádia Vlna.
1: Bolo 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Prezident Pellegrini vyjadril sústrasť v Poľsku po nehode autobusu. Finančná správa reaguje na príbeh zmrzlinára, ktorý nevydal doklad. Zajtra nás čaká prevažne zamračený deň, teplota do 32 stupňov. Pekný podvečer z Rádia Vlna želá Michal Grežďo. Prezident Peter Pellegrini vyjadril sústrasť Poľsku po tragickej nehode autobusu v Maďarsku. Kondolencie poľskému národu vyjadrili aj český premiér Andrej Babiš či ukrajinský minister zahraničných vecí Andrii Sibiha. Autobus viezol 57 cestujúcich a dvoch vodičov, ktorí sa vracali z púte v Bosne a Hercegovine. Na maďarskej diaľnici M3 zišiel autobus do priekopy a prevrátil sa. Zahynulo najmenej 12 ľudí, 10 utrpelo vážne a ďalších 37 ľudí ľahšie zranenia. Podľa maďarskej polície vodič pravdepodobne zaspal za volantom. Polícia ho zadržala. Poľsko zároveň vysiela do Maďarska špeciálne lietadlo so zdravotníkmi a zástupcami ministerstva zahraničných vecí. Finančná správa reaguje na príbeh zmrzlinára z Humenného, ktorý sa šíri na sociálnych sieťach. Podľa príspevkov mal dostať pokutu za nevydanie bločku, napriek tomu, že ho údajne vytlačila, kontrolóri si ho nevzali. Daniel Kováč z finančnej správy však tvrdí, že údaje zo systému e-kasa ukazujú niečo iné.
3: Dňa 11. augusta o 16.30 si dvaja príslušníci finančnej správy kúpili malú miešanú zmrzlinu za euro 20. Obsluhujúci prijal hotovosť, odložil ju do pokladničky a vydal zmrzlinu. Tržbu však v tom čase do e-kasy nezaevidoval. Kontrolóri z prevádzky neodišli a po 20 minútach sa do nej nevrátili, ako tvrdí príspevok. Sadli si na lavičku priamo pred stánkom, konzumovali zakúpenú zmrzlinu a sledovali, či bude tržba zaevidovaná.
1: O 16.40 sa obaja kontrolóri opäť postavili do rady. Preukázali sa služobnými preukazmi.
3: Až následne bol vytlačený doklad na euro 20 s časom 16.46, teda 16 minút po prijatí peňazí, až potom, ako sa kontrolóri preukázali. Tvrdenie je, že kontrolóri odmietli prevziať bloček, ktorý bol následne vyhodený do koša, preto nezodpovedá elektronickým údajom.
1: Finančná správa zároveň odmieta informáciu, že zmrzlinár už dostal pokutu od 1500 do 3000 eur. Na mieste mu žiadnu sankciu neuložili a o prípadnej pokute ešte len rozhodne právne oddelenie. Podľa finančnej správy navyše nejde o prvé pochybenie tejto prevádzky. Nezaevidovanie tržby tam kontrolóri zistili už v minulosti dvakrát. Iránske ozbrojené sily ponúkajú odmenu 30 000 dolárov za zabitie alebo zajatie amerického vojaka, oznámil to hlavný veliteľ iránskej armády Amir Hatami. Ak by čin spáchala žena, odmena má byť dvojnásobná. Hatami nespresnil, kde alebo kedy by malo k zabitiu či zajatiu amerických vojakov dôjsť. Spojené štáty pritom podľa dostupných informácií počas prebiehajúceho konfliktu pozemné sily v Iráne nenasadili. Konflikt sa začal koncom februára americko-izraelskými raketovými údermi. USA a Irán sa síce v júni dohodli na prímeri, boje sa však neskôr obnovili. Zajtra nás čaká prevažne oblačný až zamračený deň. Postupne sa na mnohých miestach pridá dážď, prehánky a miestami aj silnejšie búrky. Teploty vystúpia na 27 až 32 stupňov, na severe bude chladnejšie, okolo 25.
4: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Aj po 17. sme s vami na cestách. V kolóne stojíte na výjazde z Ľubochne smerom na Turany. Počkáte si tam asi 45 minút. A radar ste videli na výjazde z Rohoznej smerom na Brezno. Na teraz je to z dopravy všetko. Ak viete viac, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Jazdite bezpečne.
4: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.

0: Víkend na vlne s Rasťom.
1: Aj krátko po 17. víkendujete s nami na spoločnej vlne. Je nedeľa, už o chvíľu vám prinesieme ďalšie hity overené časom. Po 18. k ním pridáme s našim flebom aj zaujímavé hudobné príbehy v špeciálnej nedeľnej trojhodinovke. Tak zostaňte s nami naladení na tú pohodovú vlnu. Po 17. Backstreet Boys, Get Down.

Podľa mňa by to bolo ideálne, keby sme mali 8 dní v týždni, ale z toho 3 by boli víkendové a tých 5 pracovných. Asi by sa to dalo zvládať o čosi jednoduchšie. Olympik, 8. deň, počúvate hity overené časom v nedeľu podvečer. Heaven Can Wait, Sandra z Rádia Vlna, hneď potom Smokey, Lay Back in the Arms of Someone. A zo 70-tok, potom opäť do 80-tok.

0: Lúštenie krížoviek, vyplňanie sudoku alebo 8 smerovky, to všetko pomáha nášmu mozgu. A kedy ste naposledy odložili mobil, možno zobrali ceruzku do ruky tak pekne zaostrenú a nechali mozog poriadne pracovať. Máme pre vás dve knihy, ktoré dokazujú, že lúštenie môže byť rovnako napínavé ako samotné detektívne romány.
1: Na vlne s knihou.
0: Vezmu vás totiž priamo do stredu vyšetrovania s otázkou: dokážete rozmýšľať ako slávni literárni detektívi? Hercule Poirot, slečna Marplová alebo Sherlock Holmes. Dve knihy a jeden Milan Buno, ktorý vám o nich povie viac.
2: Obe knihy vychádzajú z rovnakého nápadu. Nestačí obdivovať genialitu slávnych detektívov, ale vyskúšajte si pátranie, dedukciu a vyšetrovanie na vlastnej koži. Skúste odhaliť aj vy zákerného vraha. Pospájajte si indície a stopy, aby ste dolapili zloducha. Tá prvá kniha sa volá Agatha Christie, oficiálna kniha hlavolamov. Nájdete v nej 9 tematických kapitol, plných rébusov, logických úloh, šifier, kvízov či hádaniek, ktoré čerpajú inšpiráciu z diel kráľovnej zločinu. Zavedú vás do sídla Greenway, kde zmizla knihovníčka. Miestna knižnica ukrýva množstvo stôp, ale aj falošných indícií. A každý vyriešený hlavolam vás posúva bližšie k pravde. Takže má to takú vlastnú dejovú linku a pri riešení máte pocit, ako by ste čítali detektívny román, ktorého tempo určujete vlastným dôvtipom. Ak je Poirot majstrom psychológie, Sherlock Holmes je zosobnením dedukcie. Stačí mu popol z cigarety, otlačok topánky alebo nepatrná škvrna na rukáve. Ostatní vidia maličkosti, ale Holmes vidí dôkaz. A práve na tomto princípe stojí aj kniha Hlavolamy a záhady Sherlock Holmes. Nájdete tu logické úlohy, kvízy, sudoku, maľovanky, kreatívne aktivity, aj množstvo zaujímavostí zo života Sherlocka Holmesa, doktora Watsona či viktoriánskeho Londýna. Na prvý pohľad môžu obe knihy pôsobiť ako také oddychové publikácie na dovolenku a áno, pokojne si ich môžete pribaliť na pláž alebo na chatu. Ich sila je však niekde inde. Nenápadne trénujú pozornosť, logické myslenie, schopnosť spájať súvislosti aj trpezlivosť. A v čase, keď sme zvyknutí dostávať odpovede za pár sekúnd, je osviežujúce naraziť na úlohu, ktorá sa nedá vyriešiť jedným kliknutím. A ak teda patríte medzi oddaných fanúšikov Agathy Christie, pravdepodobne vás viac zaujme prepracovaný detektívny príbeh s nezvestnou knihovničkou, ktorý sa tiahne celou knihou. Agatha Christie, oficiálna kniha hlavolamov. Ak vás fascinuje Sherlock Holmes, oceníte širší záber. Kniha Hlavolamy a záhady ponúka nielen hlavolamy, ale aj množstvo aktivít, faktov a návratov do najslavnejších prípadov z Baker Street.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 10. Počúvate hity overené časom.

0: Žíd ako kaskadér, ak ste za volantom, tak berte asi trošku s nadhľadom túto skladbu, dajte si na tých cestách pozor, aby ste prišli bez problémov do vášho cieľa. Aktuálny dopravný servis, k tomu krátke správy s Michalom Grežďom nachystané.
1: Národná diaľničná spoločnosť uzavrie od zajtrajšieho rána až do odvolania výjazd na most Lanfranconi z Botanickej ulice, teda z Bratislavskej Karlovej Vsi. Ak pôjde všetko podľa plánu, práce budú hotové do 5 dní. Ukrajina tvrdí, že zasiahla ruskú továreň na raketové palivo a pozície systému Bastion na anektovanom Kryme. Informácie zatiaľ nebolo možné nezávisle overiť. Bayern zatiaľ nezverejnil podrobnosti o stave Jamala Musialu, ktorý skolaboval v prípravnom zápase s Lipskom. Ihrisko napokon opustil po vlastných a podľa športového riaditeľa klubu je v poriadku. V noci bude zamračené, najnižšia teplota 23 až 18 stupňov, v údoliach 18 až 13 stupňov. Oblačnosť bude pretrvávať aj zajtra, postupne sa na mnohých miestach pridá dážď, prehánky a miestami aj silnejšie búrky. Teploty vystúpia na 27 až 32 stupňov, na severe bude očosi chladnejšie, okolo 25 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: O pol šiestej nevynecháme ani informácie z dopravy. Nehodu dokumentujú v Dolnom Kubíne v časti Kňažia smerom z Oravského podzámku. Spadol tam strom na auto. Blokovaný je jeden pruh, rátajte so zdržaním. V kolone stojíte na výjazde z Hubovej smerom na Turany. Počkáte si 45 minút. Cestári pracujú na D1 pričataj smerom z Trnavy. Zdržíte sa tam 10 minút. No a namerať vás môžu v Bratislave na nábreží armádneho generála Ludvíka Svobodu smerom von z mesta. Ak viete viac, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Jazdite bezpečne.

Čas je proti nám, hlavne keď oslavujeme narodeniny a máme pocit, že sme oslavovali pred týždňom, ale rok zbehol veľmi rýchlo. Našťastie sú tu ľudia, ktorí vám to vedia celé spríjemniť. Janko, ďakujem ti za super strávený včerajší narodeninový deň. Pozdravuje sestra Hela Zbytče. Dodatočne všetko najlepšie k narodeninám Marika Gombitová, slnečný kalendár z Rádia Vlna. Už o chvíľu do 18. aj Four Non Blondes. Pesničkou WhatsApp a stíhame aj Albano a Romina Power Sempre, Sempre. Aj po 18. vám síce budeme hrať hity overené časom, ale to už v rámci relácie hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom v špeciálnej nedelnej trojhodinovke, na ktorú sa môžete tešiť. Zostaňte s nami, želáme príjemnú nedelnú podvečernú pohodu.

0: Slnečný kalendár, Marika Gombitová z Rádia Vlna, peknú nedeľu krátku pred 18. Skôr než sa stal filmovou hviezdou, tak sa presadil ako rapper pod prezývkou The Fresh Prince. Dokonca získal prvú cenu Grammy v histórii rapu. Bolo to v roku 1989, keď ju vyhral spolu s DJom JC Jeffom. A bolo to vtedy za skladbu Parents Just Don't Understand. Will Smith, herec a spevák, je aktuálnou témou rozhovoru Fleba Juraja Čurného v podcaste Páni v hudbe. Môžeme menovať niekoľko skvelých filmov, ktorých doslova zažiaril a zahviezdil, napríklad Muži v čiernom, alebo teda Men in Black. Nielen, že si filmovú rolu užíval naplno, ale narepoval aj rovnomenú skladbu. Viac o nej, respektíve o žene, ktorá vymyslela pôvodnú skladbu, povie Flebo.
1: Napríklad mňa bavila nahrávka Men in Black a ľudí bude baviť ten príbeh za tým. 76% autorských honorárov za pesničku Men in Black ide isté dáme, ktorá sa volá Patrice Rushen. Pretože Men in Black je vysemplovaná nahrávka Forget Me Nots. Predstavte si, že táto ženička, ktorá si sama tú pesničku napísala v roku 1982, ona bola akože kvázi minimálne známy interpret, lebo ona bola skôr tak akože jazzová speváčka a ona vydala túto pesničku a v období roku 1996 a 97 ju vysemplovali dva interpreti. George Michael do nahrávky Fast Love a Will Smith do nahrávky Men in Black. Tá ženička z ničoho nič sa stala, že multimilionárkou, pretože obrovské množstvo tých kreditov z oboch týchto nahrávok, keďže je úplne nepopierateľné, že tie pesničky sú z jej nahrávky Forget Me Nots, tak ona proste z tých pesniček akože dostáva obrovské autorské honoráre. Mimochodom, potom si ju začali všímať aj ostatné ľudia, ktorí pátrali potom, že kto je tá originálna umelkyňa a našli túto Patrice Rushen, zistili, že ona pracuje ako učiteľka hudby v jednej škole. Neskôr sa začala okamžite stála učiteľkou hudby na Berkeley a nebudete veriť, ale Patrice Rushen, dodnes žijúca 70-tnička, ona bola 4-5 rokov šéfka Grammy, teda tej komisie, ktorá vyberá tých interpretov. Ona je akože, ona je klaviristka špičková a oni z nej urobili, a ona bola prvá žena v histórii udelovania cen Grammy, ktorú urobili šéfku tej komisie, ktorá vyberá tie nahrávky, ktoré budú vôbec zaradené do súťaže o cenu Grammy. Čiže to len k nahrávke Men in Black, ktorú perfektne narepoval na motivy nahrávky Forget Me Not od Patrice Rushen a Will Smith.
0: Najnovšiu časť aj všetky ostatné nájdete na našom webe radiovolna.sk alebo vo vašich podcastových aplikáciách.

0: Sempre Albano, Romina Parvo, počúvate hity overené časom. O chvíľu k ním pridáme aj ďalšie zaujímavé hudobné príbehy v pravidelnej nedelnej relácii hity overené časom s Flebom. Pozývame počúvať k tomu aktuálne informácie v správach Rádia Vlna. Je tu Michal Grežďo.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia.

0: a garantovať kvalitne vybavenú sanitku pre každého pacienta. Podpredsednička PS Beata Jurík však kritizuje, že príprava trvá už rok a minister podľa nej nedostatočne komunikuje so záchranármi a ľuďmi z praxe. Dopravný podnik Bratislava musel zredukovať plánovanú rekonštrukciu električkovej trate medzi Hečkovou a Hybešovou ulicou v Rači. Úsek pochádza ešte z roku 1992 a podľa dopravného podniku sa na ňom už prejavuje vyššia miera opotrebovania. Pôvodne sa počítalo s komplexnejšou rekonštrukciou.
1: Vzhľadom na to, že podľa výsledku verejného obstarávania by realizácia zasiahla aj do septembra a časovo by sa tak prekrývala s čiastočnou výlukou železničnej dopravy na hlavnú stanicu, ktorú realizujú Železnice Slovenskej republiky, prišlo k rozhodnutiu, že tento variant rekonštrukcie sa v súčasnosti realizovať nebude.
0: Hovorca dopravného podniku Jozef Vozár dodal, že podnik preto pristúpil len k čiastkovým opravám najkritickejších miest, napríklad ku kontrole a oprave upevnenia kolajníc. Práce chce organizovať tak, aby električkovú dopravu obmedzili čo najmenej. Komplexná modernizácia račianskej radiály teda zostáva dlhodobým cieľom. Súčasné opravy majú dovtedy zabezpečiť bezpečnú a spoľahlivú prevádzku. Iránsky parlament schválil návrh zákona, ktorý zavádza tresty za rozhovory či inú komunikáciu s médiami označovanými za nepriateľské voči krajine. Týkať sa má napríklad amerických a izraelských médií, ale aj takých, ktoré sú týmito štátmi financované. Za rozhovor alebo účasť v diskusii takéhoto média by mohol hroziť trest od 6 mesiacov do 2 rokov väzenia. Kontakty s ďalšími zahraničnými médiami by zase bolo potrebné oznámiť iránskemu ministerstvu spravodajstva. Návrh prináša aj ďalšie obmedzenia spolupráce so zahraničnými inštitúciami. V niektorých prípadoch počíta s trestami až do 30 rokov väzenia. Zákon však ešte musí schváliť Iránska rada strážcov. Fínska bežkyňa Alisa Vainio zvíťazila na maratónskej trati na majstrovstvách Európy v Birminghame. Jediná slovenská zástupkyňa Veronika Páleníková preteky nedokončila. V kategórii mužov vyhral Nemec Amanal Petros v novom rekorde majstrovstvách Európy. V noci bude zamračené, najnižšia teplota 23 až 18 stupňov, v údoliach 18 až 13. Oblačnosť bude pretrvávať aj zajtra, postupne sa na mnohých miestach pridá dážď, prehánky a miestami aj silnejšie búrky. Teploty vystúpia na 27 až 32 stupňov, na severe bude chladnejšie, okolo 25.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Po pol hodine opäť zdravíme aj všetkých vodičov. V kolóne stojíte na výjazde z Ľubochne smerom na Turany, počkáte si tam asi 45 minút a radar ste videli na výjazde z Rohoznej smerom na Brezno. Na teraz je to z dopravy všetko. Ak viete viac, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Jazdite bezpečne.
2: Hity overené časom a ich hudobné príbehy.
3: Už sme v polovici augusta, je tu program Hity overené časom a ich hudobné príbehy. Až do 9. večer mám pre vás niekoľko zaujímavých príbehov a plno skvelej hudby. Zostaňte naladení a majte s rádiom Vlna príjemný večer.
2: Počúvate Hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom. Rádio
4: Vlna. Čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak

Hegerová a Čerešne na vlne, kde si hráme hity overené časom a ja mám pre vás aj hudobné príbehy. V prvej polovici tohto roku museli uprostred koncertu odísť z pódia dvaja speváci, o ktorých teda ja viem. Toni Braxton vystupovala v Minneapolis z New Edition a Boyz II Men. Odspievala dve piesne a bez slova odišla z pódia. Na druhý deň sa ospravedlnila fanúšikom a len dodala, že musela odísť kvôli osobnej núdzovej situácii. Časopis People spomína pravdepodobnú príčinu úzkosť, ktorá speváčku postretla aj v minulosti. V júni zasa Lionel Richie počas toho, ako spieval pred vypredanou sálou titul Dancing on the Ceiling, si náhle sadol a do mikrofónu divákom povedal, že sa mu neznesiteľne točí hlava. Organizátori ho následne sanitkou zaviezli do nemocnice. O pár dní Lionel vystupoval v Toronte a povedal, že je späť a vo forme. Bol len pravdepodobne dehydrovaný. Inak, informácia pre futbalových fanúšikov. Možno viete, a možno aj nie, že Lionel Messi, futbalová superhviezda z Argentíny, je pomenovaná priamo po spomínanom spevákovi. Toho si o chvíľu zahráme. Obaja jeho rodičia milovali počúvať Lionel Richieho. A keď sa v 80-tych rokoch narodil ich syn, tak mu dali meno Lionel. A minulý rok na štadióne klubu Inter Miami, kde Leo hráva, poprvý raz sa aj osobne stretli a slávny futbalista aj slávny spevák si urobili selfie. Rád vám zahrám vtipný single Dancing on the Ceiling a dáme

0: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
1: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivýdom.sk.

18.31 je aktuálny čas, pozdravujem všetkých vodičov, aj tých, ktorí aktuálne stoja v kolóne na výjazde z Hubovej smerom na Turany, počkáte si tam asi 45 minút. Nehodu dokumentujú v Dolnom Kubíne v časti Kňažia smerom z Oravského podzámku na auto, tam spadol strom, blokovaný je jeden jazdný pruh. Cestári pracujú na D1 pri Čataji smerom z Trnavy, tam sa zdržíte asi 10 minút a na rýchlosť pozor v Žiline na Hričovskej smerom von z mesta. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo, na ktorom nás môžete doplniť. Ďakujeme a šťastnú cestu.

Výborný single zo začiatku 80-tych rokov americký Steve Miller Band a Abracadabra. Dnes oslavuje svoje 68. narodeniny Madonna. Srdečne blahoželáme. Madonna má 6 detí, 2 biologické a 4 adoptované. Najzložitejší vzťah má spevačka so svojou najstaršou dcérou, ktorá sa volá Lourdes a hovorí aj Lola. Lola neuveriteľne rezonuje so svojou mamou, majú mnohé zdedené osobné vlastnosti a praví sa, že sú ako cez kopírák. A je pochopiteľné, že tá podobnosť je častým zdrojom nezhod. Lola, podobne ako jej mama, enormne túži po slobode a nezávislosti. Ale keď vyrastala s mamou, tak tá ju až chorobne kontrolovala. A tak Lola, túžiaca po nezávislosti, sa hneď po strednej škole odstrihla od mami a snažila si sama z vlastných zdrojov financovať štúdium aj osobný život, vrátane bývania. Madonna o nej vraví, že je talentovanejšia ako kedysi bola ona, ale chýba jej ambicioznosť. Lola na to povedala, že ona miluje alternatívnu scénu a umelecká sloboda je pre ňu oveľa viac ako masová popularita. Obe tieto dámy milujú provokovať. O Madone všetci vieme, že celoživotne miluje kontroverzie. Jej menej vydaná dcéra je však podobná. Skúša, kde sú hranice, čo verejnosť ešte znesie. Opakovane sa napríklad táto mladá žena objavila na červenom koberci s neoholeným podpazuším. Ale napríklad aj na pláži v Miami. Lola dnes spomína, že vedela, že musí opustiť bezpečný domov, keď začala randiť so svojím prvým chlapcom. Mama ho podrobovala takým výsluchom, že ten vzťah, hoci iba na strednej škole, nemohol vydržať. Poďme si dnešnú oslavenkyňu zahrať.

je krásny single z polovice 70. rokov Bee Gees a More Than a Woman. S nástupom vlny disco vznikla v Spojených štátoch špecializovaná hitparáda, tzv. Disco chart, v časopise Billboard. Stalo sa tak v oktobri roku 1974. Historicky prvým singlom, ktorý bol číslom 1 v tejto tanečnej hitparáde, bola nahrávka Never Can Say Goodbye v podaní Gloria Gaynor. Išlo o cover z hitu Jackson 5. Dnes vám poviem príbeh za jej najväčším hitom I Will Survive. Podľa stanice VH1 ide o najlepší tanečný song všetkých čas. Podľa časopisu Attitude ide o najlepší gay song všetkých čas. S pesničkou sa vedeli stotožniť ženy, ktoré si prechádzali rozvodom, alebo aj ľudia, ktorí sa obávali, či prežijú, a nahrávka im dávala vieru, že všetko sa dá prežiť. Dôvod, pre ktorý speváčke každý uveril, keď to spievala, či už v štúdiu alebo na koncertoch, bol ten, že v momente, keď spievala ten song, tak sa skutočne usilovala prežiť. Pár mesiacov predtým, ako v roku 1978 v štúdiu naspievala tento song, mala speváčka vystúpenie v New Yorku. V rámci svojej tradičnej energickej show žiaľ nešťastne zakopla o monitor, menší reproduktor na pódiu, a spadla smerom dozadu. Adrenalín zafungoval a speváčka dospievala celý koncert. Dokonca si s kolegami po koncerte dala večeru, ale už sa sťažovala, že ju veľmi boli chrbát. Keď sa ráno prebudila, zistila, že je od pása nadol celkom paralizovaná a nedokáže pohnúť nohami. Okamžite volala priateľovi, ktorý zorganizoval pomoc. V nemocnici sa zistilo, že Gloria má rozmnaždenú medzistavcovú platničku. Nasledovala operácia a trojmesačný pobyt v nemocnici. Keď sa konečne dostala domov, tak ju už týždne očakávali v štúdiu, aby išla naspievať song, ktorý mali dávno pripravený. A Gloria Gaynor prišla do štúdia v ortopedickom korzete. Išlo o ťažký korzet, od bokov až po krk spevačky. Keď Gloria spievala ten song, tak nemyslela ani tak na skutočné posolstvo pesničky, že prežije rozchod s mužom. Ale sústredila sa na to, že to všetko prežije a raz bude chodiť. A to je odhodlanie, je cítiť v každom slove. Veď po

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo Manhattan mrazený krém od 742 gramov za 6,99 € a K-Classic kuchynské utierky kus z Kaufland Card Extra za 1,69 €. Ponuka platí do stredy 19. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 €. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
2: Novinky dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o čosi útulnejší. A kto vie, možno práve vďaka novým obliečkam si obľúbite aj ranné vstávanie. V obchodnom dome IKEA nájdete viac ako 700 nových výrobkov. Tak neváhajte a navštívte IKEA ešte dnes.

0: 19 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Predseda SNS Andrej Danko kritizuje dianie vo vodohospodárskych podnikoch. Požiar pri Bratislave zastavil vlakovú dopravu. Zajtra nás čaká prevažne zamračený deň, teplota do 32 stupňov. Pekný večer pri správach Rádia Vlna želá Michal Grežďo. Predseda SNS Andrej Danko kritizuje dianie vo vodohospodárskych podnikoch, rovnako aj postup ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. V diskusnej relácii

0: na bagrovanie vlastnej kapacity. Fakultná nemocnica v Nitre chce do konca budúceho roka sprevádzkovať nový heliport. Aktuálne pripravuje verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Zmluvu s víťazom chce riaditeľ Ondrej Šedivý podpísať ešte do konca tohto roka.
1: Boli by sme radi, keby v 27. roku sme mali ukončené komplet, celý heliport postavený a aj skolaudovaný a možný teda funkčného využitia. Je to veľmi špecifická stavba, ktorú nemôže robiť hoci kto, čiže neviem, koľko tých subjektov na Slovensku je schopných takúto stavbu realizovať a má na to patričné certifikáty a povolenie.
0: Dočasná pristávacia plocha nespĺňa všetky potrebné technické požiadavky. Pacientov navyše musia po pristáti vrtuľníka prevážať sanitkou do nemocnice. Nový heliport preto vznikne priamo na streche chirurgického pavilónu. Výťahom bude napojený na ARO, operačné sály a aj radiodiagnostické oddelenie. Požiar v Dunajskej Lužnej pri Bratislave zastavil železničnú dopravu. Hasiči momentálne zasahujú pri požiari viacerých objektov v blízkosti železničnej stanice, pokračuje hovorca bratislavskej polície Lukáš Pecek.
2: Podľa doposiaľ zistených informácií nedošlo v súvislosti s požiarom k zraneniu žiadnej osoby. V tejto súvislosti je od 17.23 železničná doprava v danom úseku zastavená.
0: Okolnosti vzniku požiaru sú predmetom preverovania. Slovenský futbalový reprezentant David Strelec by mohol po necelom roku opustiť anglické Middlesbrough. Podľa britských médií má o 25-ročného útočníka záujem španielske Getafe. Strelec odohral v uplynulej sezóne za Middlesbrough 35 súťažných zápasov a strelil 8 gólov. V novom ročníku zatiaľ nenastúpil. Podľa trénera Kima Helberga by sa však mal počas budúceho týždňa vrátiť do tréningového procesu. V noci bude zamračené, najnižšia teplota 23 až 18 stupňov, v údoliach 18 až 13, oblačnosť bude pretrvávať aj zajtra. Postupne sa na mnohých miestach pridá dážď, prehánky a miestami aj silnejšie búrky. Teploty vystúpia na 27 až 32 stupňov, na severe bude chladnejšie, okolo 25 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Aj po 19. zdravím všetkých vodičov, aj tých, ktorí aktuálne stoja v kolóne na výjazde z Hubovej smerom na Turany. Počkáte si tam minimálne hodinu a pol. Nehodu dokumentujú v Dolnom Kubíne v časti Kňažia smerom z Oravského podzámku. Na auto tam spadol strom, blokovaný je jeden jazdný pruh. Rátajte tam so zdržaním a pozornosť zvýšte aj na D1 pred Piešťanmi smerom na Hlohovec. Po ceste tam pobehujú dva psi. Cestári pracujú na D1 pri Čataji smerom z Trnavy, zdržíte sa tam 10 minút a na rýchlosť pozor v Žiline na Hričovskej smerom von z mesta. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo, na ktorom nás môžete doplniť. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Hity overené časom a ich hudobné príbehy.
4: Vstupujeme do druhej hodiny programu Hity overené časom a ich hudobné príbehy. V tejto hodine mám pre vás príbehy o Helene Vondráčkovej, Billy Joelovi a takisto o kapele AC/DC. Naladené máte Rádio Vlna, majte s nami príbehy.

Skvelý Beatles na hlavke Hey Jude. Helena Vondráčková oslaví na budúci rok okrúhle 80. narodeniny a už dnes má dávno pripravené koncerty na ten jubilejný rok. Špeciálne sa teší na dva koncerty a tie podľa nej budú stáť za to. V máji najprv vystúpi u nás v Bratislave a potom v júni plánuje koncert na futbalovom štádione Slavia Praha Vedne. Ak ste priaznivci nášho podcastu Páni v hudbe, tak pani Helena by bala byť našim jesenným hosťom. Najdôležitejším mužom jej života bol nesporne jej otec, ktorý ju mimoriadne podporoval a bol to on, ktorý ju bez jej vedomia prihlásil do televíznej súťaže a hľadáme nové talenty. Jeho dcéra nemala ešte ani 17 rokov. Pán Vondráček ju následne osobne sprevádzal na všetkých vystúpeniach kvôli obavám, či jeho dcera zvládne prechod do showbiznisu. Keď v októbri roku 1967 letela na festival do Rio de Janeiro, tak otca vystrelal Karol Svoboda. A podľa jeho nájdeného denníka si mladá dvojica pobyt náravne užila. Úplne so všetkým, čo k tomu v tých slobodných 60. rokoch minulého storočia patrilo. Poďme si mi zaspomínať na Helenu Vondráčkovú a vydarený single s názvom

0: Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Vynikajúco. 10 z 10.
3: Je to tu parádne, páči sa nám to.
1: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
2: Veľmi dobre sa bavím.
3: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
1: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma. Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Po pol hodine opäť zdravíme aj na cesty. V kolone stále stojíte na výjazde z Ľubochne smerom na Turany. Počkáte si tam asi jednu hodinu. Ak by ste nás chceli doplniť, tak 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Jazdite bezpečne.
1: Počúvate hity overené časom a ich hudobné

Starnúca Šera, nahrávka Strong Enough na vlne, kde si hráme hity overené časom a ja vám pridávame hudobné príbehy. Zahrávam neplánovaný hit s názvom Just the Way You Are od Billyho Joela. Billy napísal túto pieseň pre svoju prvú manželku, Elizabeth. V nahrávke romanticky spieva, že sa mu jeho manželka páči presne taká, aká je a nič by na nej nemenil. Billy to najprv pokladal za gíčovú pieseň a neplánoval ju zaradiť na album. Ale krátko pred vydaním albumu ju na klavíri zahral pred Lindou Ronstadt a tá mu povedala, že pieseň je 100% hit a ne, neblázni a pieseň vydá. A mala pravdu. Druhá strana príbehu je iná šálka kávy. Tá jeho manželka Elizabeth sa mu starala o peniaze. Dokonca presadila, aby hlavný finančný manažer speváka bol jej brat Frank. Ten postupne speváka okradol o 30 miliónov dolárov. V roku 1982 bol Billy Joel v nemocnici po nehode na motorke a hrozila mu amputácia ruky. Keď ho prišla navštíviť jeho manželka, tak mu len podstrčila rozvodové papiere, aby to podpísal tou zdravou rukou. Stálo ho to ďalších 20 miliónov, toľko je musel zaplatiť pri rozvode. Následne sa tá žena presťahovala do Kalifornie a vyše 40 rokov o nej nikto nepočul. Billy Joel je 4-krát ženatý a so svojou 33 rokov mladšou manželkou majú dve malé céry. Spevák aktuálne nekoncertuje, trpí neurologickým ochorením, ktoré mu okrem iných neduhov spôsobuje, že Billy nevie udržať rovnováhu. Má neustále vertigo. Poďme si zahrať ten jeho možno najslavnejší song s názvom Just the Way You Are. Don't go.

0: know you're one of my kind.
1: Skvelý Inex z Nálbane, kde si hráme hity obrané časom a ja mám pre vás hudobné príbehy. Nahrávke Highway to Hell a aj predčasnému úmrtiu Bona Scotta predchádzalo naozaj vyčerpávajúce turné AC/DC v roku 1978. AC/DC hrali mesiace v Európe a dlhé mesiace aj v Amerike. Niekedy mali 3 koncerty za deň, bývali v turbase a napriek talentu a skvelej popularite v USA vystupovali len ako predkapela. Hlavnými hviezdami boli totiž Aerosmith alebo kapela Cheap Trick. Pritom promotéri sa sťažovali, že publikum je vyčerpané už po predkapele. A tak im zvukári sťahovali zvuk a mali aj zakázané prídavky. Turné si s fľašou v ruke užíval Bon Scott. Tento svojrázny muž a vynikajúci spevák nemal hviezdne maniere a vypiť si bol ochotný s kýmkoľvek v bare. Pamätný je moment, keď AC/DC vystupovali Hammersmith Orion v Londýne a Scott tam pricestoval metrom s ostatnými návštevníkmi koncertu. Keď zomrel, tak jeho bývalá manželka Irene, s ktorou mal aj po rozvode dobrý vzťah, ukázala listy, ktoré jej posielal. Bon Scott mal nesporne aj poetickú dušu a denne písal listy na linajkový papier svojej bývalej žene, ale aj priateľom. Písal je okrem iného, že je strašne unavený, že celé turné je, citujem, fucking highway to hell, ale že na druhej strane dobre zarábajú. Hoci kým mu prídu peniaze na účet, zvykne väčšinu prepiť. Zahrám vám kľúčový hit AC/DC s názvom Highway to Hell. 6 mesiacov potom, ako vyšla táto nahrávka, našli Bona Scotta mŕtvého na sedadle auta značky Renault 5 v Londýne. A že v tom bol opäť alkohol, je jasné. Poďme si mi zahrať ten pamätný song Highway to Hell. Toto sú AC/DC.

0: XXX Lutz a získaj nákup zadarmo. XXX Lutz do mi nábytku. Tie s tou červenou stoličkou.
1: Počuli ste? Majstrovstvá Európy v atletike v Birminghame sú už v plnom prúde. A Slovensko tam má svoje hviezdy. Na štarte nebudú chýbať Ema Zapletalová, štvornásobná víťazka Diamantovej ligy. Gabriela Gajanová, Ján Volko, Viktória Forster ani Daniela Ledecká. Podporte slovenské atletické hviezdy a zažite súboje o kráľovné a kráľov Európy. Generálnym partnerom Slovenského atletického zväzu je spoločnosť Typos.

0: bez kosti? Len 2,99 eur za 1 kg. Lahôdkovú kukuricu? Len 39 centov za 1 kus. A biele hrozno? Len 1,89 eur za 1 kg. Viacej naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Meteorológovia vydali na pondelok výstrahy pred búrkami. Pre zvýšený počet tragických nehôd polícia posilní hliadky na cestách. Zajtra nás čaká prevažne zamračený deň, teplota do 32 stupňov. Pekný večer z Rádia Vlna želá Michal Grežďo. Na celom Slovensku sa môžu v pondelok vyskytnúť búrky. Slovenský hydrometeorologický ústav preto vydal pre všetky okresy výstrahy prvého stupňa. Búrky môže sprevádzať prudký lejak, silný nárazový vietor s rýchlosťou do 85 km za hodinu a krúpy. Výstrahy platia od 6. ráno do 6. večer, na východe Slovenska až do 11. večer. Polícia vyzýva vodičov na väčšiu opatrnosť a rešpektovanie pravidiel cestnej premávky. Od začiatku roka totiž zahynulo na slovenských cestách už 163 ľudí. Len od 13. do 15. augusta polícia zaznamenala 107 dopravných nehôd.
3: Pri týchto nehodách utrpelo 12 účastníkov ťažké a 60 účastníkov ľahké zranenia.
1: Medzi najčastejšie príčiny vážnych nehôd patrí podľa policajnej hovorkyne Lei Vilhanovej prekročenie povolenej rýchlosti, používanie mobilu za volantom či preceňovanie vlastných schopností.
3: Podceňovanie rizika a precenenie vlastných schopností môže v zlomku sekundy viesť k situácii, ktorú už nebude možné napraviť. Ak sa vodič rozhodne byť nezodpovedný voči sebe, neznamená to, že

0: rozsiahle kolóny, ktoré sa v oblasti tvorili. Polícia odporúča využiť obchádzkové trasy, pokračuje hovorca bratislavskej polície Lukáš Pecek.
1: Vodičom odporúčame využiť obchádzkovú trasu cez Mlynskú dolinu a Slavičie údolie s následným napojením na diaľnicu D2, prípadne využiť iné možnosti napojenia na diaľnicu.
0: Práce budú od pondelka pokračovať nepretržite aj počas noci. Ak pôjde všetko podľa plánu, uzávera výjazdu z Botanickej by nemala trvať dlhšie ako 5 dní. Rozsiahly lesný požiar na severovýchode Talianska sa naďalej zintenzívňuje. V provincii Udine úrady nariadili evakuáciu časti pri meste Tolmeco, keďže plamene sa rýchlo približujú k domom a infraštruktúre. Oheň sa napriek nasadeniu hasičov, troch vrtuľníkov a hasiaceho lietadla zatiaľ nepodarilo dostať pod kontrolu. Talianským záchranárom pomáhajú aj slovinské týmy. Pre požiar uzavreli viacero ciest a odpojili niektoré elektrické vedenia. Dým sa šíri až do susedného Rakúska, kde ľudia hlásia výrazný zápach spáleniny. Zlepšenie situácie očakávajú úrady najskôr vo štvrtok, kedy by mohli prísť zrážky. Nám tie zrážky na Slovensko zavítajú už zajtra. Čaká nás prevažne zamračený deň s oblačnosťou. Postupne sa na mnohých miestach pridá dážď, prehánky a miestami aj silnejšie búrky. Teploty vystúpia na 27 až 32 stupňov. Na severe bude chladnejšie, okolo 25 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Aj krátko po 20. sme s vami na cestách. Nehoda sa stala na výjazde z Hviezdoslavova smerom na Hubice. Zrazili sa tam dve autá, prejdete tam striedavo cez jeden jazdný pruh. V kolone sa približne 40 minút zdržíte na výjazde z Hubovej smerom na Turany a namerať vás môžu na R1 pri Nitre smerom na Beladice. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo pre prípad, že by ste nás vedeli doplniť. Jazdite bezpečne a majte pekný večer v spoločnosti Rádia Vlna.
2: Hity overené časom a ich hudobné príbehy.
3: Vstupujeme do 3. hodiny programu Hity overené časom a ich hudobné príbehy. Naladené máte Rádio Vlna a v tejto hodine vás očakáva aj srdcervúci príbeh o spevákovi kapely Take That, príbeh za vznikom hitu Your Woman a takisto si niečo povieme o spevačke menom Minnie Riperton. Zostaňte s nami naladení a majte príjemný večer v našej spoločnosti.
2: Počúvajte.

Angličanka Lisa Stansfield a krásny single do začiatku 90. rokov s názvom Change. Jediný člen skupiny Take That, ktorý zostal celý život s jedinou manželkou a navyše aj v čase najväčšej slávy ju nikdy nepodviedol, je Gary Barlow. Gary je s manželkou viac ako 30 rokov. Pritom manželia prežili udalosť, ktorú podľa štatistík neustojí 95% párov. Totiž zomrelo im spoločné dieťa. Manželia už mali po 40-ke a mali 3 zdravé deti. Keď čakali štvrté dieťa, už vedeli, že to bude dcérka. Všetko jej pripravili. Vrátane izbičky, postielky a podobne. Poppy sa narodila presne v deň plánovaného termínu pôrodu. Ale napriek tomu, že sa narodila v špičkovej pôrodnici v Londýne, sa narodila mŕtva. Manželia mohli stráviť jednu hodinu v spoločnosti ich dcerky, vo svojej autobiografie Better Me opísal tú hodinu ako najlepšiu hodinu svojho života. Ale po hodine prišiel návrat do reality. A tá smutná realita dala najmä Garymu neskutočne zabrať. Upadol do hlbokej depresie. Lekári sa mu snažili pomáhať silnými antidepresívami. Tie boli však také silné, že spevák denne omdlieval, keď ich užil. Podľa jeho slov mu mimoriadne pomohla práve jeho žena. I ona prežívala neopísateľný smútok. Ale zvládala to zjavne lepšie ako on. V spomínanej knihe uviedol, máme sa rovnako radi, ako na začiatku vzťahu. Rozvod nám nikdy ani nenapadol. Všetko sme spoločne dokázali prekonať, aj stratu dcerky. Ich 3 dnes už dospelé deti nenájdete v showbiznise. Ide o štúdijné typy. 2 staršie deti vyštudovali medicínu. Poďme si zahrať jeho kapelu Take That.

0: produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Hity overené časom a ich hudobné príbehy. S Flebom. Rádio Vlna.

hit a Remy hit z konca 70-tych rokov v podaní Amandy Lear, titul sa volá Queen of Chinatown. Angličan s indickým pôvodom Jyoti Mishra v spálni svojho bytu zložil hudobný myšmaš. Išlo o nahrávku, ktorej prepojil nostalgiu so súčasnosťou. Vysemploval jazzové trúbky z nahrávky z 30-tych rokov minulého storočia. Do toho zasadil funkový rytmus ako zo 70-tych rokov. Synťaky a la Depeche Mode z 80-tych rokov. A hip-hopový bubon z 90-tych rokov. A bol z toho celkom neočakávaný. Pesnička bez najmenšieho úsilia samotného autora nahrávky vystrelila na samý vrchol doma v Británii. Keď pesnička smerovala vysoké v Amerike, tak sa chlapík zlakol a požiadal, aby stiahli ten song z amerického trhu. Vydavateľstvu povedal, že nebude koncertovať a ani inak sa podieľať na propagácii nahrávky. Dodal, že chce ísť naspäť do svojej spálne, kde mal mini štúdio a chce tvoriť výhradne pre seba. Aktuálne 60-ročný umelec žije veľmi spokojný život nezávislého umelca. Robí presne to, čo robil pred 30 rokmi, akurát nemusí riešiť biznis, lebo ten jediný hit mu dodnes zarába 50 až 70 tisíc liber ročne. Jyoti Mishra je otvorene a pomerne radikálny marxista, preto sa nechcel stať bábkou v rukách chamtivých vydavateľstiev. Zahrávam titul, ktorý sa stal číslom 1 nielen vo Veľkej Británii, ale aj v Španielsku, Taliansku a na Islande. Titul sa volá Your Woman.

Londra skvelý hit z roku 1980 s názvom Master Blaster. Stevie Wonder je účastníkom aj posledného príbehu v dnešnom programe Hity overené časom aj hudobné príbehy. Maya Rudolph je jedna z najúspešnejších amerických herečiek, najmä komediálnych úloh. Ale nedávno povedala zo pár detailov o posledných dňoch jej matky, slávnej spevačky menom Minnie Riperton. Tá zomrela ako 31-ročná na karcinóm prsníka. Jej posledné vystúpenie bolo necelý mesiac pred smrťou v televíznom programe, kde zaspievala svoj najväčší hit Lovin' You. Asi najkrajšiu baladu, akú som kedy počul. Spievačka už nemohla hýbať rukou, spievala z posledných síl. V závere nahrávky mierne zmenila pôvodný text, opakovala slova Save me, zachráňte ma, a mená svojich oboch detí. Jej dcera prezradila, že mami najlepší celoživotný priateľ bol Stevie Wonder. Ten aj tajne skomponoval ten spomínaný song, ktorý vám zahrám. Stevie mal však zmluvu s iným vydavateľstvom a tak použil pseudonym El Toro Negro, Čierny vík. Keď Minnie zomierala v nemocnici, tak posledné hodiny s ňou okrem manžela strávil aj Stevie Wonder. Ten jej do úška spieval a plakal. Maya Rudolph, jej dcera, mala 6,5 roka, keď mama zomrela. Za najsilnejšiu spomienku na svoju mamu má celý život záver nahrávky Lovin' You, kde Minnie Riperton svojim 4-oktavovým hlasom opakuje slova Maya, Maya. Poďme si to v závere dnešného programu zahrať. Toto je Minnie Riperton a Lovin' You.

0: hity rokov 80-tych sú tu každú stredu, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu večer po 20.
1: Objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli výber talianských šuniek a salám už od 1,49 €. Mascarpone 500 g len 2,49 € z Lidl+. Africante víno iba 66 centov pri kúpe 4.

0: všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Počúvate Rádio.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dáčeky.
1: Rádio Vlna.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.